Toimittajalla ihan hyvässä lähetyskännissä kelaillaan ja selaillaan sen, mikä keritään. Soitin muuten tänään pitkään.

pitkä oli lähdössä tonne Espanjaan lomailleen. Tää nähdä tässä viimeistä alkuviikosta. Jos mulla on kuuntelijoita Lahdessa, niin tehdäänpä joku viittinkin jonnekin sitten. Vaikka pikku esku rantaa. Kunhan töistä päästään, sanotaan hommeliin heihin. Joo, laitetaan vielä yksi kunnon rockitäräys tähän. Ja sitten lähdetään kuuntelemaan. Sen jälkeen kuunnellaan klassinen suomirock-hitti myös. Oikeastaan mun mielestä yksi parhaita balladibiisejä, mitä Suomessa on tehty. Tää otetaan vielä yksi rockipuhelimeen. Pukkirohelimeen. Kello soi. Täällä The Confederates. Richard Stanley johtajanaan vuonna 1981. Parempi kuin Matchboxi.

Joo, siellä Mikko Siltanen näyttää olevan linjoilla. Tässä just puhuttiin tästä niinku väittelystä, että muka Pirkan kuuluisa nakki, sukka, sininen kalja olisi muka samaa kuin Olvin pullokalja. I totally disagree. Kyllähän sinne Iisalmesta tulee molemmat, kyllä se nakki. Mutta voisiko tässä olla myös semmonen niin kuin tölkkikaljan paskuus? Mä en ikinä itse osta tölkkikaljaa. Okei, se pullokalja on vähän kalliimpaa, mutta mä en myöskään kaihda lämpimän ja väljähtyneen kaljan juomista niin kuin jotkut. Ne ostaa niitä vitun tölkkejä tänne puoleen väliin ja sitten niin ottaa seuraavat. Missä ne säästöt, missä ne sentit on, mistä näitä senttejä tulee, en tiedä. Jos tiedätte asiasta jotain, soittakaa vaikka tänne. Seuraavaksi kuunnellaan Matti Juvaa ja Pikatien haltija täällä.

Yksi, kaksi. Yhteiskäyttö. Yksi. Hollanti ja ruut kullit. Kiitos. Saksa ja Helmut Pallit. Kiitos. Jaha.

Ei saatana. Ja minähän kohta tässä jo lähden. Tiedättekö minne? Ei. Vaan

0: suhamoni.
1: Voi Kaija, kun se aina jaksaa musta huolta.
0: No miksen nääs jaksais, voi nääs.
1: Lähditään nääs.
0: Yhdessä mennään nyt.

Sain tässä juuri terveisiä tämän kasetin lahjoittajalta, terveisiä takaisin, jos ollaan siellä kanavalla. Kultaahan tässä tulee, taikka kunniaa tai paheksumista vähintään.

Kulta taikka kunnia, niitä joskus tarjotaan. Kulta taikka kunnia, mutta jompaa kumpaa vaan. Joskus menee paremmin, joskus pelin menetin, mutta laulu jatkuu aina vaan, se ei pääty.

0: Oye, oye.
1: Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, ennen kuin mä unohdan mainita, niin se Suomi Rock -klassikko Itkisin mieluummin oli Luonteri Surf. Oh, jatketaan urheilun ihanismaailmassa. Lähdetään vaikka tupakalle tai jumppaamaan, ellei pumpata osata. Sami, viittikö sä laittaa sen ruudun takaisin? Kato, kun mä en, niin kun mun pitäisi nähdä mittarit. Anteeksi. Noniin, ei mene särölle.

täällä on selvästi palattu rasteilta. Palasimme tuosta piharastilta. Kaikki yhdessä kunnossa ja koossa. Kuunnellaan seuraavaksi tämmönen sodanvastainen laulu. Vanha bosnialainen kansantappamislaulu. Tää on mun suosikkibändi tässä maailmassa. Perjantaina olen menossa Tampereelle katsomaan heidän keikkaansa. Freud, Marx, Engels & Jung.

Sä tunsit mut aiemmin Markkuna, Lörsson, Liveät lepakkomies, Gafoni, Pas 2 julkaisu, Pas 2.

Jumala on tehnyt liiton sinun kanssa. Juutalaisille ensi veren tähden hän teki liiton, jota ei voi kukaan, koska se on täyden liitto, puhdas liitto, täydellinen...

0: sun sisimpään. Uuden näyn selkään suunnan. Niin Jeesus näki, minä hän meni, mutta hän näki myös, mitä tuli olemaan.
1: Joo, joo, Jeesus, Jeesus, vittu saatana. Pistetään sen väliin vähän syntistä aikuiskantria, tämmöistä pehmokantria. Tässä kiroillaan ja huorataan ja juodaan viinaa niin saatanasti ja pilveä ja mitä kaikkea tässä tapahtuu. Kenny Rogers.

Huhhuh, siinä oli Arto Parviainen Kypärämäestä alunperin Äänekoskelta. Siinä on muuttanut. Tapasin Arto Parviaisen ensimmäisen kerran Jyväskylän kauppakadulla, kun hän soitti siellä kitaraa ja lauloi. Kitaralaukussa ei ollut yhtään rahaa. Minä heitin sinne, mitä mulla oli, ja siinä oli levyjä myynnissä, se maksoi 20 euroa kappale. 5 CD:tä studiossa äänitetty, ja mä tingin sitten sen, että mä ostin 10 kappaleen ne kaikki. 50 euroa, mistä nekin rahat oli, mutta tuli pahan hankittua, ja se sanoi, että mä olin ensimmäinen, joka heitti sille rahaa, että justiinsa poliisit oli yrittänyt häätää sen pois siitä. Siinä oli meinannut tulla jotain riitaa, että hän muka niin kuin laulaa liian kovaa ja tämmöistä niin kuin kantaottavaa biisiä. Tuli vähän semmonen, minähän voisin tässä olla melkein niin kuin John Hammond, että täältä löytyy kadulta tämmönen Suomen Dylan tai sanoisiko Jyväskylän Jandek. Täysin omaperäinen toi niin kuin rytmi ja sävelkieli. Tosiaan Parviaisella on muistaakseni viisi CD:tä ja niissä on kaikissa parikymmentä biisiä. Tämmösiä. Ja hyviä pointteja paljon niissä. Täytyisi ehkä joskus pitää semmonen Arton kanssa semmonen ohjelma. Keskiviisto. Ja tosiaan veikkaan, että se 10 000 vinyyliä löytyy Artoltakin. Ja en aio kysyä, miksi sinulla on vinyylilevyjä. Luulen kyllä, että Arto ei vastaisi, että mitään vittuja sinne kuitenkaan. Joo, lähdetään Lappiin. Täälläkin oli Revontulia vähän aikaa sitten. Ne on Revontulet loistaa, Trio Poseidon. Rajut editit on kyllä tehnyt tää studiomestari. Sekin oli joku kova tekijä, mä en muista kuka se oli.

0: Ja kyllä pitäisikö lähteä baariin kohta?
1: Ei!
0: Sivuraiteille. Seuraavaksi tulee tämmönen kuin Markku Kujala. Tää on mun ihan uusia suosikkilaulutekijöitä. Tää on ihan tämmönen niin kuin perustarina. Sivuraiteille. Vittu, tässä toisessa levarissa joku vika, mitä tyyppi.

0: Tää jotenkin pätkii aina välillä tää, mutta mähän voin tässä höpöttää jotain haussun hauskaa tähän väliin. Sanotaanko näin vaikka, että... Vieru! Kaka!
1: Perse! Pilu! Piipeli menee pilluun! Piipeli menee pyllyyn! Pylly vastaa pyllyllä pum pum! Pylly vastaa pyllyllä pum pum!
2: Pylly vastaa pyllyllä pum pum! Pylly!
0: Pieru, pieru, pieru, pieru, pieru, paska, paska, paska, paska.

0: Ja ranskalainen.
1: Les.
0: Les.
1: Ze. Ze.
0: Ze.
1: Ze.
0: Ze.

Let's.

Jää kylmä tuuli kulkee.

Line.

Tiedättekö mitä, musta tuntuu, että mun kannattaa nyt lopettaa. Pelkkiä En tiedä, toi toinen soitin on jotenkin kummallinen, mutta...

0: Olimpa. Voi
1: voi.
0: Vaimo on mennyt lapsiinen, säppärnä se korjaa molle, molle, molle, molle, molle.
1: Oi, oi, oi. No, te tuhannesti nyt kiitoksia vaan tästä vinkistä. Kas kun ei itelle tullut mieleen.
0: Eipä se aina tule, tule, tule mieleen.
1: Niin on huojentunut oloista.
0: Niin.
1: Vara lauleskella, kun asiat on hanskassa.
0: Niinpä se niin. Niinpä se niin.
1: Se on homma hanskassa kerta kaikkiaan. Niin sen on. Näkee kyllä kaikki.
0: Niinpä tää
1: kertaa. Semmoista selkeyttä ja varmuutta ja asiaa. Perispohjasta
0: hankkeesta. Kyllä, kyllä, juu.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ollapa
1: saunomaan, saunomaan sitten.
0: Saunotaan, saunotaan, saunotaan.
1: Oikein kunnon kiukalla nyt on saunomaan.
0: No niin.
1: Mulle vinkkiä elämää varten antamaan.
0: No tuleepa, tuleepa vinkkiä löitä.
2: Terve. Tule käymään. Lähetään ostelemaan jotain. Siellä on hieno ilma. Mentäs autolla ostelemaan. Mitä vaan ostelemaan. Lähde munkaan ostelemaan. Mennään kauppaan ostelemaan. Lähetään jotain ostelemaan. Lähde munkaan. Lähe munkaan! Lähe munkaan ostele lähe! Laita jotain ostaa. Mennään auttamaan. Ajetaan jotain. Nyt vois lähteä jo ostele jotain.
3: Tunne.
2: No.
3: Arma.
2: No.
3: Haluisit sä lähteä jonnekin jotain ostelemaan?
2: Joo.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Suomalainen perusmies sen kameran edessä hevi-hevyllä.
1: Tietääks rouva tämmöstä juttu? Tietääks rouva, onks täällä miestä vessaa?
0: Kahdella kopilla.
2: Se on tuo vasemman liiterin takana.
1: Vasemman liiterin takaa?
0: Kato hei, rättäri kurvas tohon.
1: Niin, kurvaskii, kyllä mie näjin.
0: Näh, miekki.
1: Siit mie tiesin, kun mie näjin.
0: Niin, siinä on nyt rättäri.
1: Se on nyt siin. Sieltä tulee herra.
0: Niin, tullaan.
3: Päivää. Jäi, että ei tällaiselta täällä nyt sitten näyttää.
1: Niin.

0: elämässä on?
1: No silloinhan sit pitää ruveta kasvattamaan.
0: Onhan meillä idea.
1: Niin on.
0: Eihän se luoja laiskoja tarvii.
1: Ei niin.
0: Ei tarvii.
2: Onhan se vähän niinkin. Se

0: ei todelliset rahamiehet paljasta kortteja.
1: Monsieur Hesselio, teiku, hän tarkoittaa, että hän näyttää, että hänellä on rahaa.
2: Joo. Mut eihän meilläkään ole killinkiikkää.
1: Ei ookaan.
2: Mä ei ookaan.
1: Ei niin, kumpa oliskin.
2: Niin.
1: Mut onhan...

0: Tämähän on täys paskalan alas.
1: Hyvät tavat, mutta rasisti.
0: Aha. Harrastelija.
1: Amatööri.
0: Diletantti.
1: Uutantti.
0: Talitintti.
1: Tundrakurpitso.
0: Kurppakuovi. Tilhi.
1: Kuule, nyt myös oikea lähetään ja kostetaan.
0: Otetaan sellainen konthahumala, että et on lanthalaispoka ikunas nähnyt.
1: Tule. Sitä minä kaikista perkeleimmin ihmettelin, että miten se sai sitä aikaa kulumaan niin paljon siihen yhteen pulloon. Kursailija.
2: Hyvää yötä teille kaikille täältä Keskiviistosta. Päättäköön tämän lähetyksen The Sleep Sleepers ja Tiina Tiikeri. Kuulemma tämä biisi on äänitetty, kun ne tuli suoraan jostain Amerikasta tai vastaavasta. Ja ne oli vähän väsyneitä. Saattoi tulla muutama vittu ja kunnianloukkauskin, mutta that's life.
3: Paska lähti Paavo Pönttö. No ei! Ei, ei, ei! Paska Lehti ja Vauva Pönttö puhelimessa!
4: Haluaisin saada henkilökohtaista osastolle ilmoituksen.
3: No okei, okay, yhdistän!
5: Henkilökohtaisen osasto!
4: No täällä on sellaisen ilmoituksen, haluaisin teille henkilökohtaisesta osastolle, että Kaimaani etsii kirahvia.
3: No voi, no. Aivan varmasti ihan omaa kultaa. Kultaa kutsu, siellä on vakituinen duuni vai niin, ja pitää olla luotettava, eikä tupakoida. Saako tupakoida?
4: Ei, fotoista.
3: Lärvikii!

0: Paskalehti, naapuvant puhelimessa.
1: No, kun mä en osaa oikein puhua suomen, mä haluaisin puhua panojuttu saameksi.
0: Panojuttu saameksi?
1: Voimmeko vaihtaa saamen kielen heti?
0: No kuulkaa, voimme me tässä saamea puhua, mutta en minä viitte teidän kanssa niin panojuttuja puhua, ellei teillä ole uutisarvoa. Oletteko se mikään julkis tai tällainen?
1: No, olehan minä valkea pustapää.
0: No juu, antaapa tulla panojuttu sitten.
1: Pukkina päin!

tästä paariin lähtö countryt vielä ottaa. The Christian Life, The Birds. Jeesus oli vittu kyrpä. Jeesuksella oli varmaan ihan vitu iso kyrpä. Ja muuten niitä naisia siellä.

0: No niin, nyt loppu. Nyt
1: loppu. Katkaisen lähetys, Joel. Kiitos. Voitko katkaista lähetyksen? Kiitos.
2: Oliko se tälläkään?
3: Eka biisi jälkeen.
2: Eka biisi.
3: Eka biisi.
2: Tomi, ole hyvä.
3: Kiitos. Valtikka siirtyy.
2: Robert, ole hyvä. Laura, ole hyvä.
3: Mä olen kaikkialta etsinyt tätä. Mulla on myös laastari sormut, mä en varoin tätä.
4: Lämmetä.
3: Lämmetä piti.
4: Lämmetä.

0: Kiitos paljon. Kiitos paljon.
1: Mä laitan mun syntymän päälle, koska mä poksan.
0: Okei.
1: Ei poksahtanut.
0: Mä laskin tässä.
1: Mikä biisi on?
0: Mikä tää on? Eikö tota...
1: Kyrkkaili. Ota hetki, mun pitää etsiä oikein soundi.
0: Yes. Outo kerkkailija.
2: Onko tämä nyt se oikee?
1: Nyt on se oikee. Joo. Mä oon tää laastari sormessa, ei se haittaa.
2: Laastari.
1: Haittaako laastari sormessa? Noni, nyt on kunnossa.
0: Tää on nyt... Okei. Okay.

kerran voidaan mikittää mun reisi. Voidaan mikittää mun reisi. Mä löysin rumpun kapuun. Ja se kuuluu, no niin.

Nyt oli äsken ihan Raja Electric basso. Sauke. No niin ihan. Mikko Siltanen jossain lähellä. Mikko Siltanen jossain lähellä. Ja kaikkialla. Mikko Siltanen.

0: seuraava kappale on
1: Isolispa pallo. Täytyy vähän harjoitella. Kyllä mä sen muistan.
0: Tämä kappale on sävennetty ja sanottu Torniossa vuonna 2009. Tämä on uutta tietoa viimeisestä kautta.
1: Onko sulla Ville oikea vire? Ei ollut äsken, okei. Okay. Mennäänkö eteenpäin?

0: Laitetaanko me Laura paikka? Mä laitan sulle jonkun soundin. Mä laitan sulle jonkun soundin tästä mun hifi-laitteesta.
1: Saanko mä laittaa? Saanko mä valita?
0: Sä voit itse Laura valita tän hifi-soundin tästä laitteesta.
2: Nyt.
0: Mä maksan 3 000 tästä
2: jamaa. Laura siirtyy.
0: 3 000 mä maksan.
2: Tänne puolelle lavaa. Ja Tomi siirtyy.
0: Tänne puolelle lavaa. Julkisesti.
2: Minä pysyn tässä. Ja Robert pysyy tässä, koska tässä mä näin kultainen keskitie.
0: Aika kovaa tulee, kun soittaa bassoa. Se, kun soittaa urkuja, niin mitä ne kuuluu?
1: Ei kuulu, ei.
0: Miksi se tuli tänne? Joo, meni tänne. Missä on Mikko Siltanen, kun häntä tarvittaisiin?
2: Tämä on tuota... Tämä on ihan uusi kappale. Tätä ei ole missään ikinä ollut. Mutta nyt on. Mulla on tässä lunttilappu tässä kitarassa. Mä en ole ihan varma, että näenkö minä sitä. Pahoittelut nyt etukäteen, jos ei sieltä tulekaan. Aletaanko soittaa? Herää,

0: Yeah, copy and top for this villa.
1: Nyt menee. Kiitoksia kaikki. Tuli paljon voimaa ja uskoa.
2: Herää, kun taivaalta.

buat kalau gua apa.

0: さあ、この後いいことかなって
1: 聞いたし、
2: まあ今ら言う
0: とったとったこれがね、
3: よーやーやーやーやーやーやーや
2: ー。Nyt tulee kyllä kova biisi. Tää on niin kova biisi, että niinku Jyväskylä ei ikinä käy tänne. On sit vähän liikaa.
1: Elää.
2: Ei.
1: Joo.
2: Okei. Okay. Nyt jos yhtään tanssittaa, niin nyt saa tanssia.

0: Kiitos paljon. Se oli siis toiseksi viimeinen kappale nimeltä Skootteritytä. Seuraavaksi tulee viimeinen kappale nimeltä Miss Sphinx. Oletteko kaikki valmiit? Onko Laura valmiina?
1: Ihan supervalmis.
0: Onko Tomi valmiin? Oletko valmiin? Valmiin.
2: Oon, joo, sori.
0: Hyvä. Mitä? Entä Robert? Joo, kiitoksia kaikille, kun olitte paikalla ja toivottavasti nautitte hösteistä.

0: Kiitoksia paljon. Ja hyvää illan jatkoa, lauantain jatkoa ja iltaa ja yöhön. Mitä tahansa.
1: Kiitos kaikille.
0: Kaikkea hyvää kaikille. Ja meidän aika loppuu nyt.
1: Niin. Pyhäasetus aloittaa tuolla ylhäällä, mikä kuuntelut on.
0: Joo.
1: Siellä Jukka nousee ja juontaa hänet sisään soittamalla pienoa. Käytä katsomassa mistä on kyse. Ostakaa puiset teidän kasettia. Sitä on jossain muuta.
0: Tuolla on jossain tuolla pöydin lojumassa. Ei ole kalliitakaan 5 euroa kappale.
1: Kiitos kaikille.
0: Kiitos kaikille.
2: Rytmikanava. Kanava 2. Elektronisen musiikin erikoisohjelma.

Düsseldorf, vuosi 1970. Ralf Hutter ja Florian Schneider perustivat kokeellisen krautrock-yhtyeen nimeltään Organisation, tai Organization, miten se lausutaan. Tone Flow tuli bändin ainoa albumi, joka toimi kokeellisena alustana sille, mitä sen ajan instrumenteille voitiin saada aikaan. Kuuntelet siis rytmikanava Channel 2, eli elektronisen musiikin erikoisohjelmaa. Tänään spesiaalilähetys siinä mielessä, että keskitytään ainoastaan yhteen bändiin, tai toisin sanoen alan pioneereihin. Eli kyseessä on siis 70-luvulla alkunsa saanut edellä mainittujen artistien perustama Kraftwerk. Tämä eka biisi on Autobahn, ja tämä oli oikeastaan sellainen läpilyönti yhtyeelle vuonna 1974, jonka jälkeen kokoonpanolta tuli oikeastaan levyjä lähestulkoon vuosittain. Mennään eteenpäin vuoteen 1975. Tämä on Radioactivity. Tervetuloa aikamatkalle elektronisen musiikin historiaan.

Trans-Europe Express. Kraftwerk saavutti tällä biisillä voimakkaan suosion Yhdysvalloissa. Tätä biisiä on myös sämplätty ihan hip-hop-maailmassakin. Muun muassa Afrika Bambaa tai Planet Rock on hyvin klassikko kappale tämän biisin soundeihin liittyen. Jatketaan tästä The Robots. Tämä on varmasti yksi Kraftwerkin tunnetuimpia biisejä.

The Man Machine vuodelta 78 samannimiseltä albumilta. The Robots on siis myös tällä samalla albumilla. Mennään seuraavaksi vuoteen 81, eli Computer World albumi, joka käsittelee oikeastaan hyvinkin moderneja tietokoneita, mitä se siinä ajassa voitiin unelmoida. Ja hyvinkin ne toteutui. Sitten Personal Computer tuli markkinoille. Levy muutenkin käsittelee digitaalisuutta ja numeroita, erilaisia tietojärjestelmiä. Bändin oleelliseen teemaan liittyen sanotaan näin, että it's more fun to compute.

0: you have reached has been disconnected.
1: The telephone call. Tämä oli vuodelta 1986. Technopop-levyltä otetaan vielä pari biisiä, eli seuraavaksi Electric Cafe ja sen jälkeen Music Nuts.

Ready. Non-stop. Ready.

Tämä oli vähän uudempaa tavaraa, eli vuonna 2003 julkaistiin Tour de France Soundtracks. Itse asiassa tämä nimikko biisi tältä levyltä oli alun perin vuodelta 83, josta sitten myöhemmin tehtiin tämmöinen kolmiosainen teos. Voitaisiin soittaa itse asiassa tämä Tour de France etape 2 seuraavaksi.

ole vielä tarpeeksi hikisiä, mutta kohta olemme. Minä en tee virheitä musiikissani enkä elämässäni, sanoi entinen fuusio jazz-muusikko. Mutta jatsia voi tehdä toisellakin tavalla. Te tiedätte, mikä pitää pörinää, mikä voi ja lähtee käsistä, mikä voi löytyä aika ajoin patukosta, mutta nostetaan sieltä kyllä takaisin tielle. Ainutlaatuinen sekoitus luovuutta, taitoa ja hulluutta, hyvät naiset ja herrat. Mopo!

Kiitoksia kaikki. Se oli, sen kappaleen nimi oli Heavy Metal. Me ollaan mopo. Saksifoneista Linda Fredriksson. Hyvä naisten, Linda Fredriksson. Mahtavalla. Täällä Jyväskylässä mun ja äitin kotikaupungissa. Aina kunnia päästä soittamaan. Seuraava kappale on nimeltään Lisää koiria. Pitäkää hauskaa.

Thank you.

Kiitoksia paljon. Se oli lisää koiria. Ja jatketaan eläin teemalla seuraavaksi biisin nimi on Making Kiss. Bassossa Eero Tikkanen. Seuraavassa biisissä saa laulaa mukana ja tanssia myös.

seuraavaks pikkasen semmoinen rauhallisempi pala tähän. Ja tämän biisin nimi on Luonto kutsuu ja... Haluatko sä Eero sanoa tästä biisistä? Eero ei halua sanoa tästä. Pikkasen iisimpi vaihe.

ez kellett hely, utána a szakjon az lenne, mert így a szakjon lehet volt, tehát kappale, joka on esitetty viime viikolla ensimmäisen kerran, eli tämä on maailman toinen esitys. Se nimi on Supersankarit. Ja kiitos Jyrokille kutsusta tähän tapahtumaan ennakkoluulottomasti erilaista musiikkia. Thank you.

0: Hyvät naiset ja herrat, rummuissa Eeti Nieminen.
1: Mopo!

Politforce. Eggs in a Cell sai luvan aloittaa tämän kertaisen DJ-soita parempaa musaa lähetyksen. Kuuntelet Radio Hearia. Se on hyvä asia se. Politforce on ilmeisesti tamperelainen yhtye. Basisti on jostain Satakunnasta lähtöisin. Aikanaan lähtöisin, mutta kyllä tämä käsittääkseni on tamperelainen yhtye. Pojat ovat kuunnelleet, ja siis levy on vuodelta 2019. Pojat ovat kuunnelleet ilmiselvästi krungea. Ainakin joskus, ja se kuuluu tästä kamasta vahvasti ja hyvällä tavalla. Ainakin yksi referenssi, mikä tulee mieleen tästä vahvasti, on Helmet-yhtye. Ja sen takia voitaisiinkin kuulla heti tähän perään sitten Helmettiä ja heidän semmoinen, kyllä kai sitä hitiksi voi sanoa, Betty-niminen biisi. Ei kun siis, sori, albumi on Betty ja biisin nimi on Wilma's Rainbow. Kyllä tässä paljon samaa henkeä on kuin Politforcessa. Tänään oli tarkoitus, että soittaisin vähän semmoista niin, kuin niin sanotusti sellaista musiikkia, mikä on itselle edustaa semmoista kesäistä musiikkia, eli powerpoppia, kitaroita. Ainakin sellainen jostain syystä lämmittää itseäni siinä, missä aurinkokin on lämmittänyt meitä viime viikolla. Wilma's Rainbow ja yhtyeen nimi on Helmet.

Barracudas ja Summer Fun siinä. Tästä olen aikaisemminkin puhunut, että se on hauskaa, kun tavallaanhan tässä on tästä Beach Boys-meiningistä kysymys, mutta sitten kun se tulee tuolta tai jostain muusta maasta, niin kuin tämä tuli Briteistä, niin siinä on sitten vähän eri meininkiä. Vaikka tämä nyt tietysti oli niin kuin tuo, en tiedä onko olemassa enää, mutta oli tuo tämmöinen karake-bändi ja surfpunk-yhtye. Mutta siinä sitä sellaista kesämeininkiä omaan korvaani on. Ajattelin puhua tänään vähän vähemmän, koska tuntuu, että ei tässä oikein ole mitään sanottavaa. On ollut vähän sellainen viikko, että kun on taas tämä maailma alkanut aukeamaan, niin on vähän ahdistus lisääntynyt, kun ihmiset ovat alkaneet liikkumaan tuolla ja tuntuu, että joutuu pelaamaan sitä sellaista tosielämän tasohyppelypeliä vähän liikaa välillä, kun tuolla työelämässä joutuu kuljeskelemaan. Mutta kivoja juttuja on ollut. Piknikille on päässyt ja sen sellaista. Urheilla pitäisi enemmän. Tuntuu, että jengi ei oikein semmoista joukkueurheilumeininkiä halua tehdä edes pienissä porukoissa. Täytyy sitten käydä vähän bodaamassa ja kävelemässä. Pakko jonkun verran tehdä sitä ihan kupolin takia. Tälle kunnolle nyt ei varsinaisesti niin hirveästi enää ole tehtävissä, mutta lähinnä pään takiahan sitä urheillaan. En tiedä, onko tämä nyt sitten kesäistä musiikkia varsinaisesti, mutta tämäkin on tuolta 2010 vuodelta ja Englannista The Coral Butterfly House niminen albumi. Tämä on mielestäni todella hienoa tavaraa. More Than a Lover oli se biisin nimi, jonka voisin tuosta soittaa. The Coral on kyllä hyvä bändi. Kannattaa tutustua niin kuin laajemmin tuotantoon. En tiedä, osaanko siitä sen enempää sanoa tähän väliin, mutta kuunnellaan tuo More Than a Lover -biisi.

Siinä The Coral, More than Lover. Täsin nyt pikkuhiljaa uskoa se, että tarkistaa tuon, kun on tupla-albumi, niin tarkistaa, että kumpaa levyä alkaa niistä soittamaan, että soittaa sitä oikeaa. Mutta se on tällaista elämä ja käsin soitettu musiikki. Tämä on sitä artesaani DJ-työskentelyä. Eli sitä, että sama tuote ja vähän vähemmän aineita ja kalliimpi hinta. Paitsi että tämä ei kyllä nyt maksa mitään teille, hyvät kuulijat. Kuuntelet Radio Hearia ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi. The Sahara Hot Nights on kyllä kanssa sellainen, joka minulla, tämähän on ihan henkilökohtaista, niin kuin musiikki tietysti on subjektiivinen kokemus, että mitä mieltää ja mikä niin kuin tuntuu itsestä kesäiseltä musiikilta. Joku ei välttämättä edes ajattele sitä niin syvällisesti, että minkä liittää johonkin vuoden aikaan, mutta jostain syystä The Sahara Hot Nightsin musiikki itselläni, se liittyy jostain syystä kesään ja kuunnellaan vaikka semmoinen biisi kuin Walk the Wire.

Siinä langalla kävelyä ala Sahara Hot Nights. Tuli sitä Wireista mieleen, että The Wire, että on tullut katsottua sitä, niin pikkuhiljaa olen sellainen jälkijättöinen tämä TV-sarjan suhteen, mutta se on kyllä ihan hyvä TV-sarja. Välillä vähän heikompia jaksoja, mutta kokonaisuudessaan, tai en voi sanoa vielä kokonaisuudessaan, koska mennään siinä kolmannen tuotantokauden puolessa välissä, mutta tähän mennessä on ollut niin kuin ihan hyvää TV:tä. Silti itselleni kyllä tuo Better Call Saul on ehkä kaikkien aikojen TV-sarja. Aika jännää, että tämmönen rip-offi TV-sarja voi olla sitä, mutta siltä se ainakin tällä hetkellä tuntuu, että se on paras. Karkkiautomaatti on yhtye, joka kyllä vahvasti kanssa kuulostaa kesältä, ja siitä syystä kuunnellaan Karkkiautomaattia Seikkailuun, niminen biisi.

Siinä edellä ennen Blurryä niin oli tuo Karkkiautomaatin Seikkailuun. Hieno yhtyö oli Karkkiautomaatti siitä. Sitten Jansku lähti ja perusti Liekin, ja Liekkihän on, voiko sanoa, että, no voi sanoa, että on kyllä kotimaista populaari historiaa hienoimmillaan, kauneimmillaan. Sen jälkeen tosiaan sitten soi Blur-yhtyö. Blur ei silloin tällöin vielä ensimmäisellä levyllä niin ollut yhtyö, joka kilpaili Oasiksen kanssa brittimusiikkiherruudesta. Se tuli sitten vähän myöhemmin siinä samaan aikaan, kun tällaisesta brittimusiikista, niin kuin Oasiskin, niin tuli sellaista oikein hovikelpoista, ja siellä sitten pääministeri Blairin kanssa Gallagherin veljekset heiluivat ja olivat kuin Matti Vanhanen konsanaan aikanaan Lordi-yhtyön kanssa. No he enää ei näyttele pirumerkkejä, näyttele ehkä enemmänkin keskisormea Oasiksen pojat, mutta Blurry oli tällöin vielä, puhuttiin tällaisesta Manchester Soundista, johon sitten yhdistettiin yhtyeitä vaikka Happy Mondays ja Inspiral Carpets, Charltons ja niin edespäin. Se oli vähän ennen tätä sitten tätä brittipoppipuumia, jossa Oasis oli ehkä se isoin bändi sitten, ja Blur tosiaan nousi tällaiseksi taistelubändiksi. Tämäkin oli sellaista keltaisen lehdistön toivomaa asiaa, että saatiin leipää sirkushuveja kansalle. Onko teille muuten käynyt ikinä niin, että kun olette tulleet selville jonkun biisin yksityiskohdista tai tarinasta, niin se on jollain tavalla muuttunut? Itselleni tämä seuraava The L.A.s, eli Las, The L.A. heittomerkki S, Las, yhtye, ja sen biisi There She Goes, niin oli ennen hieno poppibiisi, ja on sitä edelleenkin, mutta sitten kun tuli tuntemaan asian, että se kertoo heroinin käytöstä, ja sitten sen jälkeen alkoi enemmän katselemaan näitä videoita, esimerkiksi tästä biisistä tehtyä videoita, ja näki tämän laulajan, ja sitten sai tietää, että hän on niin kuin heroinin käyttäjä, ja There She Goes tarkoittaa, tässä tämä she tarkoittaa sitä heroinia, kun se siellä there, eli suonissa, valuu, niin jollain tavalla tämä biisi muuttui sellaiseksi, voisiko sanoa, hieman kireäksi soundimaailmaltaan omissa korvissa. Mutta kuunnellaan, miltä se kuulostaa teidän korvissanne, nyt kun ehkä sitten pilasinkin hieman sitä kertomalla tämän tarinan.

There she goes, the LA's. En tiedä, se, siis se ei ole niin kuin, ei tarkoita sitä kaupunkia, vaan Las. Jossain se on kai ilman sitä heittomerkkiäkin tuo yhtiö nimi. Joo, itselle on niin kuin noi huumehommat jotensakin niin tällaisena erityisherkkänä, niin jotensakin hirveän karmeita juttuja. Että joskus kun on katsonut jotain dokumentteja tällä ja sitten tietenkin tykkää ryvetä niissä dokumenteissa, niitähän on aina välillä tarjolla, niin, niin tota, tulee sitten erityisen paha olo ja erityisesti näistä suoren sisäisistä hommista kyllä. Kamalaa touhua ja nythän oli, että ei tämä koronahomma niin ole yhtään vähentänyt. Pikemminkin lisännyt muun muassa amfetamiinin käyttöä, niin pääkaupunkiseudulla ainakin ja kai muuallakin maassa, että kyllä sitä jossain sitä ilmeisesti tehdään ihan täällä rajojen sisälläkin, koska tota, sitä niin hyvin tarjolla on ja sitten nämä erityisolosuhteet ovat pahentaneet sitä. Mutta toivotaan nyt, että ihmiset saavat sitten apua taas, kun tämä homma on nyt tässä hieman aukeamassa. Se niistä humehista. Älä syö humehia. Valistusosuus. Jossain vähän lupailin kavereille, että soittaisin tuota tänään muun muassa Sonic Youthia ja soitan siksi Sonic Youthia. Sugarcane.

soitettiin nyt se Agnestikin toukokuussa, kun siitä viime kerralla oli, eli 2 viikkoa sitten puhetta, että mitenkä se olisi ollut jotenkin päälle liimattua soittaa se toukokuussa, niin siksi soitettiin se kesäkuussa, ja sitten lokakuussa soitetaan, tai joulukuussa soitetaan sitten miljoonasateen marraskuuta. Ehhehe. Nyt on hauskaa, koska en kyllä hirveän hyvin muista yhtään, että miten tämä biisi meni, tämä seuraava biisi. Tämä oli muistaakseni jotain punk-vaikutteista skaata tai rekeitä. Tai jotain sellaista, semmoista hommelia. Taisi olla silloin jonkun näköinen pikku hittikin, Rancidin Ruby Soho.

Joo, se ei ollut Ruby Soho, vaan se oli Time Bomb, tuo ska-vaikutteinen punkki bläjäys Rancidilta. Ja soitin sen siihen perään sen takia, koska minä voin sen siihen soittaa. Kyllä se nyt pahasti siltä näyttää, että tästä lähetyksestä tulee aika tällainen niin kuin power pop kautta kitarapainotteinen lähetys, niin kuin vähän ehkä alun perin ajattelinkin. Ja mikäs siinä? The Posies on yhtye, joka on suosittu erityisesti Suomessa ja Espanjassa. Suomessa varmasti sen takia, että tämä powerpop-yhtye teki joskus Helsingin Tavastialla tällaisen ilmeisen hyvän keikan, koska sitä monet muusikot tuolla Hesoissa ja muuallakin muistelevat tällaisena hyvänä keikkana. Ja onhan tämä ihan käsittämättömän hieno levy, The Posiesin Frosting on the Peter, miten tuo nyt sitten lausutaan, meikäläisen englanti on, mitä on. Ja kuunnellaan sieltä hittibiisi Dream All Day The Posieselta.

Loving Spoonful. Do you believe in magic? Oli siinä äsken soinut kappale. Näissä voi olla jotain sellaista, että miksi tämän? Onhan tämä hyvin kesäistä musiikkia, tämmöinen 60-luvun poppi usein. Mutta sitten voi olla sellainen juttu, että muistaa tai itsellä liittyy tämä musiikki kesään. Ja tämä liittyy sinänsä, että olen tämän joltain Helsingin reissulta kesäiseltä sellaiselta ostanut tämän Loving Spoonfulin Greatest Hits -albumin. Hieno biisi, mutta niin on hieno biisi myös siitä tehty suomennos, josta vastaa Voude. Uskot säkin taikaan?

Uskot säkin taikaan, Voude. Siinä. Veti mutkat suoriksi. Vähän Lovin Spoolfulin hengessä. Tai idea siitä. Edellä kuulusta kappaleesta. Näin tuossa muuten männäviikolla, niin, tai siis tällä viikolla se oli, niin näin hienoja valokuvia tuolta Hurrikanesin keikkapussista ja bändikämpiltä. Luulen, että ne on semmoisia valokuvia, mitä ei välttämättä ole missään lehdistössä nähty, koska tuolla työpaikallani käy sellainen eräs henkilö, joka on ajanut Hurrikanesin keikkapussia ja sitten ottanut samalla kuvia. Kuvia siellä oli hienoja kuvia, hienoja. Jotensakin ne valokuvat joltain tietyltä ajoilta niin on sillä lailla uniikimman oloisia, kun se on aika, jolloin ei ole niin hirveästi räpsitty. Tänä päivänä, kun kaikilla laulaa kännykät ja

kamerat koko ajan, niin ehkä sellaista pientä inflaatiota on havaittavissa, mutta kyllähän tietysti hieno kuva on aina hieno kuva. Ja niitä tosiaan oli paljon siinä nähtävillä. Omasta mielestäni Hurricanesin paras biisi on nimeltään Oh Baby Doll. Ja tässähän on Ile Kallio kitarassa. Ymmärrän sen, että monet ovat asiasta täysin eri mieltä. Monille Albert Järvisen Hurricanes on se oikea Hurricanes. Mutta itse tykkään tästä yksinkertaisuudesta ja soitan tiukkuudesta, jota tässä kyseisessä kappaleessa on.

Myönnän sen, että pidän ruotsalaisesta musiikista, jota siinä jälleen kuultiin parin biisin verran. Dungenia ensin ja sitten Pop Sizzle, 90-luvun hieno ruotsalainen pop-yhtyö, ja heiltä biisin nimi oli 9. En ole varma, että onko se niin kuin alun perin heidän oma biisinsä. Jostain syystä se oli jätetty siltä tuplakokoelmalta pois, joka heiltä joskus ilmestyi. Pitäisi selvittää, jos jostain löytyy, että onko tuo joku coveri, mutta yhtä kaikki. Hieno kappale. Hieno kappale on myös Risto-yhtyeen Nina, Olen palasina.

Ei pystynyt ihan pelkästään powerpopilla ja kitaroilla menemään tätäkään lähetystä. Oli pakko se on aina vähän soittaa tätä humppaakin välillä. Siinä Jenni Vartiainen ihmisten edessä ja remixin tekijänkin. Voin tuolta kaivella, se on semmoinen kuin... Jahas, FB, OT, 2AM Remix. Joo. Mustaa kahvia CD-singleltä. CD-single on muuten kanssa semmoinen katoava luonnonvara. Muistaako nuoremmat edes sellaista formaattia? Tai ylipäänsä CD-tä? On ihmisiä, jotka eivät tiedä varmaan enää, että mikä CD on. Nyt tajusin sen, että mihin tarvitsisi semmoista niin sanottua jingleä, jota soitellaan aina välissä radiolähetyksessä, mitä radioissa soitellaan, että kuuntelet sitä ja sitä kanavaa ja sitä ohjelmaa, koska meinaa unohtua mainita välillä kyseinen asia. Kuuntelet siis Radio Hearia, olet kuunnellut nyt puolitoista tuntia ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Tänään hieman tällaisessa kitaravetoisessa, powerpop-vetoisessa meiningeissä ollaan oltu. Ja ensi viikon sunnuntaina tämä tulee sitten uusintana. Lomallekin siinä jään, mutta olen tulossa sitten siihen juhannusviikonlopun sunnuntaihin 2 viikon päästä kotiin tekemään seuraavaa ohjelmaa. Ja silloin sitten soitetaan varmaan jotain muunlaista musiikkia. Sitä ei tiedä, mitä silloin tulee, koska sitä ei itsekään juuri koskaan tiedä. Kuunnellaan tähän lopuksi Dust nimistä kokoonpanoa ja siitä Roots Manova remixiä.

valtavasti kiitoksia kaikille, jotka ovat taas kuunnelleet tätä ohjelmaa. Ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Kahden viikon kuluttua jatketaan taas sitten livenä. Hyvää yötä!

Tee Jyrk et Radio. Radiossa Paveo, Michael Knight ja Debugger. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tervetuloa nauttimaan.

0: Miikka Huisko on aikamoinen huviveijari, koska kuitenkin keksii, että kesken kappaleen voi alkaa pistää mikseristä äänitaajuuksia auki. Tässä siis keskustelin tapahtuman järjestäjä Jesse Brandelinin kanssa siitä, minkälaisia teknisiä asioita kannattaa ottaa huomioon, jos meidän soittaa levyjä.
1: Äänet pitää olla päällä.
0: Paavo Kässi tästä vaan terve täältä

0: en peirottaa, niin mä otan, että Miikka Huisko tulee mun seuraksi tähän mikrofonin ääreen näillä hetkillä. Tuletko Miikka?
1: Kyllä, kyllä. Täällä ollaan paikan päällä. Hyvää iltaa, hyvät katsojat.
0: No niin, loistavaa. No niin, terve Miikka. Kerropa sitten, miten me ollaan niinku päädytty tähän tilanteeseen.
1: No tuolla Jesse, jonka puhelin soi, niin, kaipas tasokasta ohjelmaa tähän Jyrk viikonlopun kärkeen. Ja valintahan oli ilmiselvä että minähän tänne tulen hyvöttelemään sitten. Ja sinä tulet soittamaan levyjä. Ja onhan meillä täällä tietysti myös Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: No niin, eli studiossa kolme henkilöä. Paavo Kässi tässä, Miikka Huisko
1: tässä
0: ja Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: Terve. No niin, Jyrk-perjantai. Mä itse olen hyvin tyytyväinen tähän tilanteeseen, että festarit alkaa parin tunnin kuluttua, sillä oma työviikkoni on nyt ohi. Ja nyt saa sitten keskittyä soittamaan jotain musiikkia, mikä voi varmasti itse kutakin kuulijaa sovittaa tätä sopivaa tunnelmaa varten. Meillä on hienoa musiikkia soimassa ja tiedossa. No tällä hetkellä ei soi mikään, mutta se on niin kuin tulossa erittäin mainita musiikkia.
1: Kyllä, meillä on 5 tuntia musiikkia tähän 2 tunnin ohjelmaan. Että
0: joo, tämä on oikein.
1: Pitäkää hatuista ne kiinni.
0: Oikein hyvin mitoitettu.
1: Pitäisikö meidän laittaa jotain soimaan sitten?
0: Pistetään seuraavaksi.
2: Itselleni tuli mieleen, että kun kyseessä on Maria Gasolina -yhtye, joka on aloittanut brasilialaisilla käännösiskelmillä.
0: Aivan niin äskeisessä kappaleessa, siis äskeinen kappale oli siis artistilta Maria Gasolina. Kappale hienoa käännös, BBC nyt mennään.
2: Kyllä, ja Brasiliaanhan liittyy tietysti tuo Brasilian HC Punk-skene, joka on ollut 80-luvulta asti jo voimissaan. Siitähän pääsisi oikein luontevasti tähän nykyiseen Suomi HC Punkkiin. Löytyykö meillä
0: siis
2: kohti?
0: Kyllä nyt on joo, mä saatankin aavistaa, että mikäs on Rikulla tämä ajatus. Meillä on nyt niin kuin kaikenlaista musaa täällä. Nyt lähtee soimaan vähän HC-empaa. Meillä on tämmöinen oikein analoginen meininki tässä näiden niin kuin mikkien suhteen. Täällä, että Miikka Huisko ohjaa 2 kanavaa ja sulkee ne. Nyt sitten alkaa tulla musaa.

0: No niin, ja siinä oli kohti tuhoa. Meillä on valehdeltu. Siinä oikein tällainen aikamoinen aasinsilta tuollaisesta niin kuin musiikillisesta mielessä aasinsilta, tietysti käsitteellisellä tasolla aivan niin kuin asiallinen siirtymä tällaisen rajupaan musiikkiin.
1: Joo. Mä mietin, että pitäisikö mennä seuraavaksi vähän lisää tuonne Etelä-Amerikkaan, nimittäin chileläinen laulaja, lauluntekijä Mon Laferte on aikamme mielenkiintoisimpia artisteja. Pistettäisikö siitä seuraava biisi soimaan?
0: Kyllä! Joo. This is one of my favorite songs of tonight!

0: que él está loco y que le ama.
1: Siinä oikein makoisaa musiikkia. Makoisaa on myös tämä Polar Monkeyn Handyman Pale Lager, jolla lähti tämä J-Rock aivan loistavasti käyntiin täällä J-Rockin toimistolla Ilokivessä. Ja tänään teitä tuolta tosiaan J-Rock Radiossa viihdyttää Paavo, Miikka ja Riku.
2: Se oli oikein osuva sisääntulo Miikka Huiskolta tuolta suurelta aikamme jalkapalloilijalta. Kerropas Miikka, että mitä sä oikein teet niin kuin päivisin, kun sä olet tänne radioon nyt päätynyt etkoilemaan? Mitä sä olet tehnyt?
1: Päivisin?
2: Niin, kun sä olet niin kuin ilmestynyt tänne, sä oot kuitenkin tommonen niin kuin musaheppulinen, miksi sä olet nyt etkoilemassa? Mikä saa sut etkoilemaan täällä nyt ja tänään?
1: No, J-Rock on mahtava festivaali ja mikä sen parempaa olla haistelemassa J-Rock-tunnelmaa, kun tulla tänne etkoilemaan hyvien jätkien kanssa. Päivisin tämmönen pöllö kuin minä nukkuu tietysti, mutta öisin aika menee kirjaston uumenissa.
2: Miikka on musiikin asiantuntija, kehollisen ja psykologisen ja analyyttisen musiikin tietäjä henkilö. Ja tällaisen puheenvuoron kautta aiemminkin siirrytyä kuuntelemaan musiikkia, koska kuitenkin olemme täällä kuuntelemassa musiikkia. Tämä on seuraava vanha klassikko, vanha ihana biisi vuosituhannen
1: vaihteesta.
2: This is a song. Yes, it's called
1: is a song.
2: African Air.
1: African
2: it's
1: song.
2: Old classical.
1: Yes,
2: old classical.
1: Very nice.

0: Ja siinä kuulitte aivan loistavan Kimmo Petrolin kappaleen African Air levyltä Slow Down. Vuonna 2000, tai tässä vuosituinen vaihteessa on tullut Kimmo Petrolin esikoislevy, niin se oli aivan, se oli kyllä, muistan kun se tuli, olen sen ikäinen, että muistan, että levyjä on tullut, niin se oli kyllä loistava yhdistelmä. Trip-hoppia ja ties mitä. Siinä oli haitari, siis herra jumala haitari musiikki ensimmäisen kerran, kun kuulin tuon biisin, niin mietin, että haitari on kyllä, haitari, tuo jumalten soitin ei ollut kyllä istunut silloin oman esteetisen korvaan juurikaan, mutta kyllä se niin kuin, tämän biisin myötä oli sellainen, että no, kyllä sitä kestää kuunnella.
1: Haitari on kiehtova instrumentti, oli se sitten trip-hop-haitari tai mikä tahansa muu.
0: Trip-hop-haitari on hyvä käsite. Se on niinku varmaan niinku trip-hop-haitarista ei aivan hirvittävästi tältä planeetalta löydy.
1: Mutta kuten kaikille varmaan on tullut jo selväksi, niin täällä soitetaan meidän mielestä maailman parhaita biisejä. Ja seuraavaksi voisikin laittaa sieltä yhden sellaisen, eli Susanne Sundförin White Foxes.
0: Susanne Sundför oli aivan helvetin hyvä viime vuonna syksynä tuolla Savoiteatterissa. Ai, te jotka ette olleet paikalla, niin harmin paikka, olisi kannattanut olla. Soi nimittäin muun muassa tämän kappaleen.

0: ai, Susanne Sun for White Foxes. Tää on kyllä niinku erittäin hyvä biisi. Tässä erässä oliko se Guardian-lehden haastattelussa Susanne mä olin siis sanomassa, puhutaanko me samasta asiasta, silleen, Susanne sanoi, että niin kuin musiikin tekeminen, sen täytyy niin kuin olla, tai hyvä biisi on sellainen, että se aiheuttaa orgasmin korville, siinä täytyy tapahtua jotain niin kuin odottamatonta. Tässä biisissä oli muutama odottamaton asia. Oliko sama haastattelu, Riku?
1: Joo, anteeksi, sekoitin. Tietysti seuraavalla loistavalla Ten Love Songs-albumilla sekä konesäksätys että orkestraatio-levelit vietiin aivan tonne taivaisiin. Että
0: niin sanotusti nextille levelille.
1: Niin sanotusti, joo. Sitten nimenomaan Independentin haastattelussahan Sundfør sitten sanoi, että hän uupui myös sitä levyä tehdessään, että sen johdosta tästä uudesta Music for the People in Trouble-levystä tuli huomattavan riisuttu, mutta mielestäni sekin on oikein hyvä levy.
0: Joo, siinä on mä itse tykkäsin siitä singusta, sitä Reincarnation-singusta, joka on todella, todella hieno tämmöinen Joan Baez, Johnny Mitchell-tyylinen folk-laulu, mutta siinä levyssä mua jäi vähän vaivaamaan se, että se ei ollut niinku sitä sellaista skifi-avaruus-soundi-musaa, mitä tämä edellinen Ten Love Songs oli, joka oli tietenkin aivan huikea hyvä, mutta toisaalta sitten, jos on 3 vuotta työstänyt levyä ja rakentanut sille omia instrumentteja ja sairastunut selkeän masennukseen ja tällaista, niin ehkä sitten toisaalta ei kannata tehdä toista samanlaista rupeamaan. Että no, kiitos kuitenkin musiikista, Susanne. Odotan sitten joskus tulevaisuudessa tätä tällaista skifikamaa, mutta ei tarvitse ihan niin kuin seuraavan 10 vuoden aikana tehdä, että saa itse asiassa kuntoon.
1: Mutta mitäs laitetaan seuraavaksi,
0: Mitä, joo, seuraavaksi. Tässä olisi tiedossa tällaisen Lappeenranta Jyväskylä Amsterdam akselilla toimivan Aurora Hentusen vastikään julkaistulta Second Spring-levyltä oleva kappale My Door Will Be Open. Aurorahan on pianisti opiskellut muun muassa täällä Jyväskylässä ja keikkaa pukkaa, levyä pukkaa.
2: Laitetaan soimaan. Katsotaan, mitä tulee. Ja tulee.

0: Ja siinä oli Aurora Hentusen My Door Will Be Open Auroran vasta ilmestyneitä Second Spring-levyltä. Todella, todella hyvää musaa.
1: Ja hehkutusta saanut osakseen, eikä syyttä. Mitäs laitetaan seuraavaksi?
0: Seuraavaksi pistetään lisää tällaista, miten sanoisi, Jyväskylä orientoitunutta musaa, kun nyt laitetaan soimaan toimikaa tää tällaista Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa -orkesterin kappale. Tässä on tämmönen Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa, tämmönen jyväskyläläis-helsinkiläinen duo, jolla tällainen aivan loistava tämmönen Maija ja Futsi -niminen biisi, jossa on aivan niin kuin tautisen hyvät soundit. Siinä tällaista tulee mieleen joku vanha Tao Hopean Nuoli, sellaista niin kasari-ysäri japanilaista soundi-estetiikkaa. Joka kerta kun mä kuulen tätä, niin mulla rupeaa niin kyyneleet rupeaa valumaan. Tietenkin tässä menee sellaisen tosi niin kuin sellaisen herkkään kohtaan osu tää.
1: Ja henkilöt tämän projektin takana ovat siis Helle Kattalgren ja Mari Nikula.
0: No niin, pistetään myös soimaan.

0: Ja siinä oli Päiviö ja Pyhä Männynoksa kappale Maija ja Futsi Päiviöllä ja Pyhällä Männynoksella. Ei vielä ole fyysisiä julkaisuja, mutta heidän musiikkia voi muun muassa SoundCloudissa käydä kuuntelemassa.
1: Hienot kappaleet. Mistä nuo soundit oli, Paavo, sä sanoit?
0: Nää on mun papan 80-luvulta olevasta Casio-synasta. Siellä niinku Hellega keksi, että siitä saat niinku kaikenlaisia hyviä soundeja yhdistettyjä, niin sitten tällainen suuri artistinen kontribuutio on sitten saatu niinku maailmaan, mutta hyviä soundeja ja hyviä biisejä. Mutta Miikka, tässä niinku sullakin oli yksi tällainen.
1: Joo, mulla oli yksi
0: sydämen lähellä oleva biisi. Kyllä, täällä, minkä sä halusit niinku.
1: Mä välttämättä joo, mä yhden biisin halusin täällä soittaa. Mä en tiedä miksi, mutta tää oli semmoinen intuitiivinen valinta. Muistan silloin 60- tai 70-luvulla.
0: Sinä muistat
1: sieltä 60-
0: tai 70-luvulla.
1: Olin Etelä-Amerikassa matkoilla ja siellä tutustuin tämmöiseen mukavaan herrasmieheen, jolla oli tämmöinen orkesteri kuin Pescado Rabioso. Ja rakastuin tähän kyseiseen kappaleen kovasti. Varsinkin näin perjantai-iltoihin tämä sopii mainiosti. Kuulisin sen mielelläni nyt.
0: Kyllä, sen sinä tulet, Miikka, myös kuulemaan.

0: Siinä soi Pescado Rabioson Super Sheria. Tää on tää oli Miikka Huiskun all time favorite ja tämmönen ihan toive.
1: This evening favorite.
0: It was this evening favorite. Mutta toinen favorite Miikka Huiskulta oli tällainen Margo Gurian niminen artisti. Tää ei ole minulle tuttu, mutta Rikulle vähän tuttu, jos olette kertoo vähän Riku tästä biisistä. Tästä Don't Go Away'sta. Mutta se on hyvä biisi.
2: No tavallaan tästä albumista, että Margo Gurian on tullut niinku tunnetuksi biisin tekijänä muille artisteille. Mutta hänen soolouransa on käsittääkseni vain yhden albumin mittainen. Häneltä ilmestyi vuonna 1969 levy Take a Picture. Ei kai se mikään myyntimenestys silloin ollut, mutta myöhemmin se on noussut kulttisuosioon, kun ihmiset on sen löytänyt. Eikä se kulttisuosioon ihan turhaan ole noussutkaan, sillä tämä on todella hienoa musiikkia. Ja tältä levyltä laitetaan seuraavaksi sellainen kappale kuin Don't Go Away.
0: Don't go away, but please.
1: Don't go away from the air.
0: Not that one.

0: siinä oli kyllä kuulun tämmönen 60-70-luvun vaihteen proge-meininki, Marco Gurianin Don't Go Away. Mä itse kun ekan kerran kuulin tota, tämän Take a Picture-levin kappaleen, niin ajattelin, että tää on jotain tällaista 2010-luvun hipsterihommaa, mutta ei, tässä oli kyllä tosi autenttinen meininki ja tosi tiukat soundit ja aivan niin kuin loistava soundi myös täällä laulajalla. Aivan niin kuin myös seuraavassa kappaleessa, jonka on Chelsea Wolfia. Vai mitä, Riku?
1: Laita sieltä Chelsea Wolfia tulemaan. Siinä on yksi aikamme mielenkiintoisimpia sekä jenkki- että maailman artisteja.
2: Ja sen jälkeen lähtee tulemaan Elvistä.

0: sellaista pörinää. Tää oli Chelsea Wolfen Span. Ai. Se oli kyllä, ei mikään SpongeBob Span. Se oli tota oikein tiukka tällaista niinku sludge pörähtelyä.
1: Seuraa.
0: Tässä ollaan,
1: siis... on käynnissä Jyrok radiossa. Joo, Jyrok radiossa on käynnissä, tuolla on soundcheck, hirveä pöhinä käy.
2: Tässä ketäs tänään esiintyy?
1: Ai minunko ne pitää nyt? VIP Sauna DJs avaa tänään kello 8. No selitä. Hei, meillä on täällä itse asiassa tuota talon päätiedoittaja tänään kertomassa tuota tämän päivän ohjelmistosta.
3: En kerro ihan koko ohjelmistosta, mutta kerron, että VIP Sauna DJs perui. Tämä on tällainen turkulainen DJ-porukka.
0: Auto hajosi.
3: Siis auto ei hajonnut, vaan auton peili hajosi ja he eivät voineet ajaa Jyväskylään tänään, joten tilalla on peruutuspeili DJs. Ja diskoa luvassa ja muuta sellaista punkkia, sun muuta kivaa. Jatketaan. En minä tätä esittele.
1: No minä esittelen sitten. Fresh Tides, Mäsää, Varjot, Lies Out Project, The Entrepreneur, Dallas Kalevala, Sydän ja viimeisenä Ursus Factory. Siinä on tämän päivän ohjelmisto. Mäsää tekee tsekkiä, hyvältä kuulostaa. No en tiedä, mutta jostain sitä meteliä kuuluu. Tänään meteliä Ilokivellä.
4: Oli miten oli. Seuraavaksi voitaisiin jatkaa Jenkkilinjalla, eli tällainen mielenkiintoinen artisti, niin ikään nimeltään Grouper, konsertoi itse asiassa vajaa kahden viikon päästä 25.
0: In Helsingin
4: Aukion kirkossa. Kyllä.
0: Teki jokunen aika sitten, oliko se viime vuonna vai pari vuotta sitten, Flowssa ihmisiin suuren vaikutuksen.
4: Pitää paikkansa.
0: Ja vaikutus tulee vaikuttamaan tälläkin hetkellä Jyrok Etkota radiossa.

Tällaisiin jutuisiin maisemin päätyi Gruberin kappale Vital, levy The Man Who Died in His Boat. Tässä on oikein hienoa tällaista, niin kuin, oikein hienoa tällaista kaikuisaa soundia. Mutta me mietit pääskö sitten seuraavaksi, kuitenkin tässä niin kuin etkoillaan niin sellaisen niin laskuhumala fiiliksen siihen, pitäisi saada jotain vähän niin kuin potkua aikaiseksi. Ai. Joo, Saint Vincent, tämän biisin voisin sanoa, että kun huomenna lauantaina, kun lauantaina kuitenkin Jyrok on, kun se on tänään, niin se on myös huomenna, niin huomenna itse olen soittamassa Paavon ja Jukan indie-diskossa tuolla alakerrassa, niin siellä todennäköisesti tämä sama kappale tulee kuulumaan, koska tässä on mun mielestä hyvää poljentoa.

0: Siinä oli St. Vincentin Los Angeles. Los Angeles. se on paha. Niin kun jotenkin sillä tavalla niin kun yrittää jotenkin lukea tuollaista niin sanaa, joka muistuttaa toista, niin siinä käy kuin semmoinen gestalt-psykologinen ilmiö, että ei vaan pysty mokaa.
1: Klassikko.
0: Klassikko kyllä. Mutta St. Vincent, hän saa seuraavaksi tällaisen erittäin virtuoottisen, mutta kuitenkin aika tällaisen niin kuin menevän esiintyjä, nimittäin seuraavaksi kuulemme Knoweria. Knover.
1: Tämä on lähtökohtaisesti jenkkiduo, mutta ovat tulleet nimenomaan YouTuben kautta myös tunnetuiksi, kun ovat jamitelleet bändin kanssa ties milloin missäkin eteisissä ja kylpyhuoneissa.
2: Ja nyt soitamme kappaleen nimeltään Hanging On.

0: Nowherein Hanging On, oikein menevää musiikkia. Itsehän tänä aamuna taisin juuri nähdä yhden näistä Nowherein tällaisista videoista, missä ovat soittamassa bändin kanssa tällaisen kerrostalohuoneiston käytävillä. Ja kuulosti siinäkin aivan niin kuin tautisen hyvältä. Tietenkin vähän organisempi soundi kuin tässä äskeisessä biisissä, mutta sä taisit myös, Riku, nähdä tämän saman videon. Mitä sä tykkäsit siitä?
1: Se oli oikein hyvä. Mitä seuraavaksi laitettaisiin?
0: Seuraavaksi tulee tällainen, tämä kun aiemmin puhuttiin tässä Susanne Sundforista, niin tämä seuraava biisi on tällaisella eräällä listalla, missä toi Susan Sundfors oli sanonut, että tämä on yksi niistä biiseistä, jotka vaikuttivat tämän Ten Love Songs-levyn valmistumiseen. Tämä on Skeeter Davisin kappale Optimistic. Skeeter Davis, ai, jos ette koskaan kuule Skeeter Davisia, niin nyt on se vihoviimeinen hetki, kun teidän elämänne mullistuu. Lyhyt, alle 2 minuuttinen kappale täynnä. Pelkkää täydellisyyttä, aivan upeita sovituksia.
2: Onko tykittelyä?
0: Sieltä Miikka kysyi, että onko tykittelyä? Kyllä, tämä on tykittelyä.

0: Ai ai, siinä oli Skeeter Davis ja Optimistic. Tämä ei tietenkään ollut mikään tällainen niin kuin nostatusbiisi, mutta toisinaan niin kuin tällaisiin niin kuin juhlailtoihin liittyy tällaisia alkuja ja laskuja, nousuja ja pudotuksia ja muja. Sitten. Tämä oli tämmöinen niin joka kodin mikrokosmos, makropäätös. Mutta ikään siirrytä tälle vuosituhannelle tällä seuraavalla kappaleella.
1: Mainittakoon vielä, että Skeeter Davisilta oma suosikki on hävyttömän pateettinen End of the World, mutta seuraavaksi voitaisiin laittaa tällaisen kanadalaisen säveltäjä, tuottaja, mitä liian kaikkea onkaan, varmaan DJ:kin nimeltä Jesse Lanza, hänen kappaleensa Oh No, hänen toiselta albumiltaan nimeltä Oh No.

0: jossain vaiheessa koittaa, kun iltakin päättyy, mutta tällä hetkellä ilta on vasta alkamassa ja sitten taustalla kuuluukin aika moista niinku pörinää. Täällä on niinku soundcheckit hyvä vauhtia tapahtumassa. Ja eiköhän mekin pistä jotain niinku pörinää tuollaisen musiikin jälkeen, mitä meillä Riku tulee seuraavaksi.
1: Laitetaanpa Bleached -yhtyeeltä kappale nimeltä Next Stop, eli vähän punkkia tähän väliin.
0: Siinä.

reached next stop. Ja seuraava pysäkki onkin sitten jossain päin Itä-Saksaa. Nina Hagen muistakseni viettis merkittävän osan elämästään tämän entisen poliittis-maantieteellisen alueen sisällä. Ja tämä seuraava kappale on kyllä oma suosikkini tältä erittäin persoonalliselta sopraanoksi opiskelijalta laulajalta, joka sitten päätyikin tekemään aikamoisia taidehäröilyjä. Nimittäin tässä on Divine Love, Sex and Romance.

0: Finn and Nina Hagen lauloi Jumalainen rakkaus, seksi ja romantiikka. Tää oli yksi omia tällaisia ikiaikaisia suosikkikappaleita. Seuraava kappale ei sitten olekaan aivan noin röyhkeän eroottista sanomaa esittelevä. Tai minun tietääkseni.
1: No ei minunkaan tietääkseni. Kappale on nimeltään Bambi, eli otetaan nyt vähän uutta suomalaista verta tähän seuraavaksi. Yhtyehän on Karina, vuoden pop-sensaatioksikin tituleerattu kokoonpano. Hieno yhtye livenä, suosittelen lähtemään katsomaan, jos vaan tulee mahdollisuus. Pistetäänpä sitä sitten soimaan.
2: Uutta suomalaista Bambi-verta.

Dum di Dum lauloi Karina-kappaleessa Bambi suoraan tällaista Radiosuomen juonnosta. Tässä vielä puoli tuntia aikaa meillä tätä etkoilua, ja mulla jos mä itse niin järjestäisin kotona etkot tai ihan mitkä tahansa partit, bileet, bibikset, juhlat, niin niissä aina soisi tätä Madonnaa. Aina kun mä kävelen, tai toisinaan ei aina, vaan toisinaan kun kävelen niin kotiin päin, niin kiinnitän sille kotikadulla niin huomenta eräisen tällaisen niin eräisen asuinhuoneiston ikkunan, kun siellä näkyy tällainen Madonnan erään levyn kannesta oleva juliste, että tältä samalta levyltä, jonka juliste minua niin aina visuaalisesti muistuttaa, niin se soittuu, että tämä seuraava aivan niin kuin mieletön ihastuttava Chipale, the best of the best.

0: Ai, siinä oli Madonna, Open Your Heart, avaa sinun sydämesi, kyllä tässä niin kuin lukkoja ja avaimia, se on niin kuin tuota ihastuttavia rakkauden symboleja, mutta sitten seuraavassa kappaleessa en sitten tiedäkään, että onko aivan samanlaista rakkauden etkoilua vai mitä sanot, Riku?
1: No ainakin siinä ollaan onnellisia, kyseessähän on mainio Cold Rap

0: Happiness Gold Frap. Siinä oli aika muista tällaista Beatles-soundia, mutta mitä sitten saadaan sen jälkeen?
1: Sen jälkeen saadaan sopivan pehmeää, mutta kuitenkin menevää soundia. Laitetaan tällainen duo kuin Burning Hearts, joka viime vuonna täällä Jyrokissa oli myös esiintymässä.
0: Ja kappaleen nimi on ranskalaistain ja myös suomen kielelläkin ranskaksi lausuttuna Folie à deux.

0: Folia de hullutta kahdelle, se oli Burning Hearts, mutta tässä on noin 15 minuuttia aikaa vielä tässä Jyrok etkoilla, ennen kuin homma lähtee käyntiin. Toivottavasti ei kuitenkaan lähde aivan käsistä, no sellaista huonoa läppää. Mitäs Miikka tykkäsi tästä mun vitsistä?
1: Ai vitsistä?
0: Vitsistä, joo.
1: Vitsi oli oma keksimä,
0: joo. Mutta tosiaan niin kuin noin 15 minuuttia, niin kun alakerrassa ovet aukeaa, tai jossakin kerrassa ovet aukeaa, täällä ilokivellä sitten alkaa niin kuin Jyrok pöristä. Ja sen takia, koska täällä kuitenkin Suomessa ollaan, niin täällä on paljon suomalaisia bändejä, niin kuunnellaan sitten tällaista.
1: Jyväskylän Ateenassa.
0: Jyväskylän Ateenassa kuunnellaan tällä hetkellä nyt Pimeyttä.

hetki vielä pimeys, hetki vielä myös siihen, että Euro 2018 alkaa ja päästään kuuntelemaan aivan mahtavaa musiikkia. Seuraavaksi lähdemme kuitenkin tällaiseen myyttiseen ja mystiseen Lappiin, mitä tulee olemaan kuuma jo Kittilässä.

0: tänä iltana tulee olemaan kuumaa Jyrokissa, kun tuossa 8 minuutin kuluttua aukeaa ovet. Silloin tietenkin vielä soitto alkaa, tai siis DJ-soitto alkaa, mutta bändit aloittavat aikaisin tämä kello 20.45, jolloin Fresh Tide soittaa tuolla alakerrassa ja 9:30 aikaan sitten Mäsä yläkerrassa. And DJs, we're gonna hear!
1: Sain tiedon korvanappiini, että tällä ohjelmalla on ollut paljon kuuntelijoita, eli kiitos teille kaikille.
0: Kiitos! Kiitos minunkin kiitos puolestani.
2: Mahtavaa. Toivottavasti nautitte tämän viikonlopun Jyrokista yhtä paljon kuin minä nautin itsestäni.
0: Kyllä. Miikka Huisko nauttii itsestään. Ja tosiaan tänään perjantaina musiikkia, mutta myös huomenna lauantaina musiikkia on kuitenkin kyseessä kaksipäiväinen festivaali, tällainen looginen tosiasia pitää
2: ja
0: kutinsa.
2: Huomenna myös tietysti Jyrokin päiväklubi Vakiopaineessa.
0: Kyllä. Ja
2: Mumin, Kullat ja The Hearing.
0: Sekä Salmelan Muovisorvaamo. Ja huomenna sitten illasta itse olen soittamassa Paavon ja Jukan indie-diskon DJ:nä tuolla alakerrassa koko yön aina siinä kaikkien laisten musiikkien välissä ja sitä ennen ja sen jälkeen. Ja siellä tulee olemaan kyllä jytää. Mutta eiköhän tässä pidemmittä tai lyhyemmittä tai pitkien tai hampain ja puheen lopeteta tämä tällainen etkoilu ja aleta siirtyä kohti itse pääasiaa. Eli Euro 2018 alkaa tämän jälkeen. Tämän seuraavan Herbie Hancockin Rocketin jälkeen. Let's rock it.
2: Let's you
0: yes,
2: rock
0: you
2: it.
0: You rock it. All right. Kiitos. It.

0: on syksy niin ihmeellinen. Ja lastensävel on vapaa. Puhelinnumero on 00 ja siihen numeroon on soittanut 5-vuotias Helmi Siuntiosta. Hei! Mikä se on, Helmi, sun toivelaulu, jonka haluat tänään kuulla?
1: Möykky.
0: Semmoinen aika hauska laulu, eikö ookin?
1: Joo.
0: Vauhdikas kappale. No mitäs tarhassa on muuten puuhaitu sitten nyt viime aikoina?
1: En mä ole enää tarhassa.
0: Ootko? No hyvä, että nyt pääsit, eikö se ole kiva juttu? Joo, mukavaa. Ja sitten saat kuulla oman toivelaulusikin vielä. Mistä sä tämän möykkylaulun oot muuten kuullut alun perin? Muistatko sä vielä, että mistä? On syksy niin ihmeellinen.
1: Me laulettiin se autossa ja sitten
0: Tä.
1: Se oli kiva.
0: Se on kyllä kiva. Sä aika hyvin osasit ja muistitkin.
1: Minä osaan sen ihan koko laulunkin.
0: Osaatko? No haluaisitko sä vähän matkaa laulaa sitä?
1: Vaikka kokonaan.
0: No jos ei ihan kokonaan, mutta laula vaikka vähän, laula se hauska kohta siitä, niin vaikka se...
1: Kokonaan.
0: Tä. Mitä?
1: Osaan se ihan koko laulunkin.
0: Aha, no niin. No mitäs tarhassa on muuten puuhaitu sitten nyt viime aikoina?
1: En mä ole enää tarhassa.
0: Aa, ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa. No niin, kuunnellaan tää mökkylaulu.
1: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on koti, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on koti, siellä on peti. Tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau,
0: tiutau, tiutau, tiutau,
1: tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, korvikuusen kannan alla möhinkolo.
0: Kiitos, sä oot tosi reipas. Ootko sä laulannut jossain muussa?
1: Käynyt muskarissa vauvana, mutta en käy nyt.
0: Ihanko totta? No mitäs tarhassa on muuten puuhaitu sitten nyt viime aikoina? No niin, kato, mä en heti tajunnutkaan. On syksy niin ihmeellinen. Joo. Oliko siinä kaikki?
1: Joo,
0: hyvä. Ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa jo. Moi moi. Seuraava soittaja on Iida. Hei.
2: Hei. On syksy niin ihmeellinen. Tippunut lehdet maa.
0: Niin, aivan. Niinhän se aina kesäloman jälkeen vauhde. Ehkä sä oot sitten...
2: Pudasjärveltä.
0: Mm-hmm. Mut hanskat kädessä ja...
2: Niin.
0: Onko jo pipo?
2: Oo.
0: Alkaa jo olla aamulla varsinkin, kun pitää aikaisin mennä. Onko ollut sellaisia vielä? Niitä nelikätisiä. Koska on 4 kättä yhteensä, eikö niin kuin... On syksy niin ihmeellinen. Mutta sitten vielä ne terveiset, kun meillä on täällä tää sun laulu valmiina.
2: No. Tee.
0: Mhm.
2: Tee, tee.
0: Mhm.
2: Tee, tee, tee.
0: Niin, aivan. Iidan terveiset tähtivät siinä. Niin. Se on varmaan vähän kaikilla. Harpaava meistä jaksaa aamulla. Haluan ihan. Joo. Moi moi. On

Terve vaan. Kuuntelet Kosteet radiolähetystä. Ja olet Radio Hearin internet-aalloilla siis. Mä olen S. Cousteau. Tervetuloa viikon tauon jälkeen jälleen meikäläisen kasettien pariin. Julie Londonia kuultiin ekaksi. Yksi viime aikojen suosikkibiisejä, niin Something Cool. Sopii myös tuohon kohtuu kesäiseen ilmastoon. Nyt kannattaa mennä pihalle ja ottaa kouraa jotain kylmää. Viime lähetyksessä taisi tulla Nancy Sinatraa niin kuin varmasti kaikki muistaa. Mutta laitetaan lisää Nancyä, koska Nancy on kova. Tämä on Sugar Me.

suunnalla Victrola. Biisi oli Maritime Tatami. Jatketaan tällaisilla Mahti Pontisen synkeillä linjoilla. Tässä tulee musiikkia Malilta. Tämä on Amikoita. Biisi on Mori Joe.

vanhakunnan Mbalaxia. Tällä kertaa sitä tarjoili Tiano Balagosek ja Le Ram Dam niminen orkesteri. Manemi Knull. Suomalaisittain lausuttuna oli toi biisi. Jatketaan vielä Afrikka-linjalla. Tässä on ihan mainio Durdur Band. Ja tämän biisin nimi on Do Ya. Do Ya. Do Ya. Do Ya. Do Ya.

siinä Durdur-bändin rajun funkkauksen jälkeen kuultiin yhtä elektronisen musiikin pioneeria, Halim Eldub. Hänen kokeilujaan vuodelta 1944. Sehän alkaa taas olemaan ensimmäinen tunti pulkassa. Kuuntelet Kosteita @radiohear.

Siinä vanha klassikko. Karolan hunajainen. Sitten on pakko laittaa tällainen aika... Musta aika onnistunut. Cover-versiointi. Neil Youngin Old Man-kappaleesta. Joka on tietysti biisi, jonka on kuullut noin 7000 kertaa. Mutta oli ihan hauska kuulla tällainen piristävä tulkinta hienosta kappaleesta. Tämä on Justus Könken, saksalaisen teknomiehen näkemys biisistä. 99 vuonna päivitetyillä soundeilla. Tämä on Justusin ekalta levyltä. Spiralender Erinnerung. Nauttikaa.

Todd Rundgren. Onionhead ja Dada Dali. Sitä ennen kuultiin Psilodumppia. Ruotsalainen Hebo. Joku Martin, se oli nimeltään, en muista sukunimeä. Toi pari raitaa, mitä soitin Psilodumpilta, ei mitään hajoa niiden nimistä. Olen aloittanut ne joskus vuosia sitten. Kassulla ja unohtanut merkitä biisien nimet ylös, pitäisi aina kyllä muistaa. Mutta on vittumaista sitten penkoa jostain netistä noita nimiä. Mut koitan senkin tehdä ja päivittää sitten kosteita Facebook-sivulle. Biisilistat mahdollisimman täydellisinä, mutta kyllä siellä aina jotain puutteita on. Joistain biiseistä esim. Mitä tuolta Afrikasta tulee, niin biisien nimistä ei yksinkertaisesti vaan oo tietoa. Pitäisi opetella jotain kieliä, että osaisi lukea niitä levyn kasetin kansia. Lähetys loppuu pian. Ehkä vartti tässä vielä. Ja mä lopetan mun turinat kyllä tältä erää tähän. Annetaan musiikin soida vielä toi loppuaika. Pakko mainostaa Yläkaupungin yötä tietenkin. Sehän on ylihuomenna. Kyösti ja Veera ja kumppanit on tehnyt aika hyvää työtä. Ja siellä on kiintoisia juttuja. Niin kuin esim. Helena ja Mirjamin järkkäämät Radio Hearin tanssiaiset. Päivätanssit. Siellä pari ihan oikeita tanssiorkesteria. Taisi olla kello 15, kun Brainstream-niminen vanhempien ukkeleiden poppo aloittaa. Heillä ilmeisesti jotain tämmöistä bebop-meininkiä ja swingia ja jazz-sävyjä luvassa. Sitten oli tää toinen porukka, Suonkulkijat. He vetää sitten ilmeisesti padding tatsilla ja jotain niinku sitä osastoa. Mut menkää ihmiset ihmeessä Ryhtilään viimeistään kello 15. Siellä taisi jonkin kuuteen asti meiningit jatkua. Kello 20 on kirjailijatalolla Jari-Matti Nurmisen sävellyksiä kitaralle. Sinne. Sirkus Uusi maailman hangover-esitys on myös joskus 6 maissa ja 8 maissa suurin piirtein. Silta salissa, siellä on roikkumista ja kuorolaulua käsittääkseni luvassa. Kirjailijatalolta löytyy muutakin siistiä kuin Jari-Matin juttuja. Linnunlaulupuu. Takaisin kytkentä nimellä kulkeva äänitaideimprovisaatio. Mulla ei mitään hajua, mitä se on, mutta ei se huonolta kyllä kuulosta. Sitten totta kai Mirkka Suosen suurten meteoriittien yö. Se on tuolla opinkiven katolla kello 20-00.01. Muun muassa Atomaat Kimli siellä soittaa punkkia. Ja DJ Arsi Negelen Invisible DJ-setti tulee kans, joten siellä on erittäin hyvää materiaalia luvassa. Kannattaa olla sielläkin. Ja olihan noita. Huipennuksena ehkä sitten kello 5.15 aamulla tuolla Alvar Aalto-museolla Sateenkaarina Tekno Special. Siinäpä vasta hieno bändi, Sateenkaarina. Yksi meikä mannen suosikkeja, ehdottomasti. Mut joo, mä nyt lopettelen tän löpinen. Menkää Yläkaupungin yöhön. Pitäkää kivaa, sillä pitäis olla hyvät ilmatkin. Ja kuullaan taas.

Joulu tulee, jolloin terve täältä. Anteeksi, että olen myöhässä. Ei se mitään, istu alas. Tässä keskiviisto, hei. Hyvää keskiviistoa.

No niin, joo. Tässä oli Wilco Johnson and the Solid Senders, sitä ennen Runaways, Cherry Bomb, siitä Kari Peitsamoa tuli vähän myös. Minä tässä vielä vähän piuhoja asettelen täällä ja tuota niin päästään pikkuhiljaa musiikin pariin. Tämmönen hieno bändi kuin Panssarijuna on tänään keikalla Tampereen telakalla kello 21. Ne on tehnyt tosi hienon levyn. Haistoin kerran näätää. Suosittelen. Ja tässä on niin hyvä levy, että oikein tiedä, mitä mä tästä soittasin. Voisi soittaa parikin biisiä. Tässä laittaa ensin toi tämmönen. Tää on niin hyviä biisin nimiä, että Sörkän kurko, Hani alkaa mädäntymään. Siellä oli niin mukavaa seuraa. Nyt laitetaan kuitenkin tämmönen kuin Ikimunaa. Katsotaan sit kohta lisää. Minä join ykköskaljaa.

Joo, siinä panssarijuna antaa mennä vielä seuraavaksi. Tämä on helvetin hyvää jääskeläisen pilli.

hän kaukot ainoa. Mutta nyt, tämän aikaan, hän on lähtenyt, onks julpulta.

Joo, siinä oli Kolkata Olga Juknur. Sitten siis löysin tosiaan tässä Kirppikseltä varmaan jostain Jukeboxista 80-luvun alusta napattuja sinkkuja. Tässä on tietysti aikakauden kuningas Kojo.

0: Joo, tuota ääntä kuuntelisi vaikka kuinka pitkään, jos ei maailmassa pystyisi mitään muuta asiaa tekemään. Mutta ei, saatana. Into veteli ja sisko. Tässä kadonnut punk-hitti Matia Tepon lafkalta.
1: Piippola määrillä oli täällä, hiela hiela ei.
2: Mutta ei oo enää, kun kauhean myrskyisen mennessä sen se vei.

Joo, semmonen biisi. Into veteli ja sisko lailoi Piippolan vaarista. Eikö se ollut hyvä? Kyllä tosta ainakin $200-300 voisi maksaa, jos olisi kovakin levyn keräilijä. Mutta sellainenhan ei meitä kiinnosta täällä. Sen sijaan lähdetään käymään Hankasalmella. Sieltä tulee tämmöinen bändi kuin 6P Rothers. Ensin alkuun luulin kyllä, että olisin laittanut soimaan jotain aivan muuta kuin hankasalmelaista humppaa. Mutta näin tää levy lähtee käyntiin. Väistämättä. Eikä mitään kuulu. Noni, joo. Tosiaan 6P Rothers esittää kappaleen Siku Siku, traditionaali Hankasalmelta.

Joo, siinä ei tosiaan ollut mitään miksailuja päällä. Ajattelin ensin, kun tää CD lähti soimaan, että nyt on sekä Billy Boys ja että Keta Hotel päässyt samalle, samaan bändiin. Ei, 6B Rotters. Ja pienen tutkiskelun jälkeen huomasin, että tässähän on Tuukkasen veljekset asialla. Elikkä Werner Bros. Yhtye Hankosalmalta, jotka järkkää myös tuota Kihveli Soikoon -festaria siellä. Loistava festivaali. Tässä voisikin laittaa seuraavaksi kysymyksen ilmoille, että onko Kivanoo näkynyt? Kuka muistaa vielä tämän katusoittajan, joka soitti tota aina Helsingissä siellä, missä se nyt soittikaan, minä en tiedä, kun mä en Helsingistä ole, mutta eihän täältä nyt löydy internetistäkään mitään soitettavaa häneltä, mutta mahtava artisti. Se oli joskus siellä Kihveli Soikoon -festareilla kanssa. Mä yritän tässä laittaa tota kasettisoitinta kuntoon, niin päästään kuuntelemaan viime viikonlopun kulttuuritarjonnasta palasia Jyväskylästä ja Tampereelta. Olin tuolla Jyrok-festivaaleilla. Siellä esiintyi esimerkiksi PK Keränen soolona. Paljon muuta mä en kyllä oikeastaan tiedäkään, ketä siellä oli. Paitsi Hearin teltta. Huomasin, että siellä tapahtuu kummia myös Yläkaupungin yössä. Eli Ylioppilastalon opinkive katolla on bileet, missä soittaa jotain voodoo-musaa. Ja sitten yksi Suomen parhaista rockbändeistä Atom Mouth Gimlees soittaa keikan. Samana iltana on myös toinen karaoke rock -loistavuus The Achtungs. Ja oikein yläruutilla melkoinen pläjäys tulos. Yläkaupungin yö on siis 18.5.

alkaa kasettisoitinten mysteerit selviämään. Näissä on semmoinen lähtö, että ei piuhatkaan pysy mukana. Kuunnellaan tässä on nimittäin tullut monona alkulähetys ja nyt vaihdamme stereolähetykseen. Mitähän tästä tulee? Katsotaan miten onnistuu. Varokaa saattaa reteot räjähtää siellä

helvetti tää 5 vuoteen on, sanokaa. Sitten joku, mä en tiedä.

0: Joo, ihan hyvin se meni molemmilta teiltä. Joo, siinä oli PK kerännyt. Voisi vähän kelailta kassua kuunnella lisääkin. Sitten mulla on täällä jotain Death Hawksia ja mikä se on, lähtevät kaukojunat ja tämmöisiä, mutta kuunnellaan tähän väliin jotain kunnon musaakin. Tämmönen vanha 70-luvun suomalainen bändi kuin Rock Cadillac Vaajakoskelta. Tosi hieno uusi biisi ja uusi video. Suosittelen, katsokaa tää video YouTubeen, Rock Cadillac, I just can't keep my eyes off you. Ja ottakaa mallia. Ja nauttikaa rock and roll musasta.
1: The man. I'm the sheriff in my town. And you know, my friend, I'm looking for peace. In my life, there is love. There is no striptease.

0: Cadillac.
1: Kauhea hittibiisi. Rock Cadillac. Vaajakoski, Suomi, Finland. Tässä sama bändi muutama vuosi aikaisemmin, eli vuonna 78, niin Jyväskylän ilmeisesti ollut jo silloin hyvin kansainvälinen, monikulttuurinen paikka. Nigger Baby! Cadillac!

Joo, siinä. Cadillac. Sillä on mielenkiintoinen juttu, että niille, jotka ei tiedoksi, että tämä vaajakoskelainen jytäbändi, joka alun perin oli nimeltään Rock Cadillac, sitten se oli taas nimeltään Cadillac, ja nyt se on taas Rock Cadillac. Niin tämä yksi tamperelainen bändihän

0: No niin, siinä oli toi tämä Tjejerna, Vilke Drag, tämmönen Rock 80 ruotsilainen kokoelma, sangen hyvä sanoisin. Nyt ollaan edetty keskiviistossa siihen pisteeseen, että kuunnellaan tämän kerran levykokonaisuus. Minusta tämä on aliarvostettu suomalainen klassikko. Juha Laitila, LP Neljäs mies vuodelta 1975. Tsingis Khan yhteydessä säästää. Lukisinko mä nyt tämän koko taustan tähän teille? Laitetaan täältä jotain viritysmusiikkia, vaikka no funkadelikhan sopii tähän niin kuin aika hyvin nyt. Ja Juha Laitila, jotkut varmaan tietää Juha Laitilan koomikkona, imitaattorina. Mä en muista sen ohjelman nimeä enää, mutta niillä oli semmoinen ohjelma joskus, muistan pienenä, sitä katsottiin aina. Tääkin on aika hyvä levy. Funkadelic Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Löysin tämänkin tuosta lähikirpputorilta CD-levynä. Tiedättekö ne semmoset pikkuset kiiltävät levyt, ne on tosi hyviä. Yleensä aina ne on tosi hyviä. Juha Laitila poseeraa tässä levykannessa munasillaan. Tosin näkyy vaan perse. Tässä kolme muutakin tyyppiä munasillaan, nimittäin kolme seppää Helsingissä, jos tiedätte. Toisessa Laitila kuikuilee tommosen pajavasaran kanssa porttikongista tuolla takakannessa. Juha Kullervo Laitila syntyi Helsingissä 24.8.1953 varsin nuorena ja hyvin pienenä. Tämän jälkeen hän ikäistensä lailla ryhtyi ensitöikseen kasvamaan, onnistuen venähtämään yli 190 senttimetrin mittaiseksi. Liian pitkä ihmiseksi, mutta liian lyhyt lipputangoksi. Siispä minusta tuli laulaja, kertoo Juha avoimesti syyn, miksi hän astui viihdemaailmaan. Pitäisikö laittaa vähän kaikua tähän? Tuli semmonen
1: kiva juttu. Oho, nyt se oli pitsi päällä.
0: Laitetaan tossa. Olisiko tossa? Oh, no niin. Olisiko nyt? Ei. Laitetaan noin. Olisiko? Ei. Mitä aika hyvä? Onks nyt hyvä? Eikö vähän liian? Sotkee liikaa. Entäs nyt? Ensiaskeleensa musiikin parissa Juha otti hieman yli 10-ikäisenä pojankoltiaisena. Ystäviensä rassaillessa ilmakivääreiden parissa Juha rakensi ensimmäisen sähkökitaransa. Tässä vaiheessa hän ei osannut vielä soittaa, mutta uhkasi tuolloin vielä opetella instrumentin salaisuudet. Uhkaus on edelleen voimassa. Omia lauluja Juha teki jo ensimmäisen kitaransa valmistuttua. Hengetuotteitaan hän esitti suppeassa ystäväpiirissään, saaden kaikkien jakamattoman suosion. Tästä innostuneena hän jatkoi säveltämistä ja sanoittamista tuttaviensa suureksi riemuksi. Juhan lauluille on ominaista hersyvä huumori ja maanläheisyys. Ne ovat tämän päivän kupletteja. Aiheensa hän ammentaa elämästä ja ihmisistä. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisemmatkin piirteet ympäristössään liikuskelevissa elävissä olennoissa. Juha Laitila. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisimmat identiteetin ympäristössään linnustelmissa elävissä olennoissa. Juha nauraa heille ja samalla myös itselle. Ensilevynsä Juha teki keväällä 1975. Singlen nimi oli Eino Viitanen, Jiven ihmemies. Kiekkoa kuunnelleet ihastuivat Laitilan hirsyvään elämäniloon ja halusivat voitis lisää. Kauan ei maestroa tarvinnut patistaa, sillä tämä ryhtyi työhön heti. Pyyhki pölyt muutamasta vanhasta laulusta ja kirjoitti joukon lisää. Tulosta pitelen nyt kädessäni ja aion sen teille soittaa. Olen varma, että tämä levy tulee löytämään paikkansa useassa levykokoelmassa. Iloisten laulujen aika on aina. On helpompi elää suu messinkillä Juha Laitilan kanssa. Tom K. Pyynönen 1975. Ja nyt Juha Laitila, neljäs mies. Pajassa kolisee.

Saavut niin ihmeellinen nainen. Sen kaikki tietää, jotka tuntee sut. On toisen murhassa sulle painajainen. Ja joka tilanteeseen heti sopivu. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä mikä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan jo vain missä vettä. Ja vaikka koko jollain silmiin sua katsoisin. Sä oot niin välitön ja vapaa. Ja usein huumorisi kukkaan puhkia. Sun laisi harvoin täällä tapaa. Mut silloin tällöin meikäpoika onnistaa. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vissivettä, ja vaikka koko illan silmiin sua katsoisin.

Sä oot niin siro sekä sorja, et sua katsoo aivan mielissä. Partalosi hoikka sekä norja, siihen katseeni mulla hakeutuu aina uudelleen. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vessavettä, ja vaikka kuplillan silmin sua katsoisin. Oh jee, sä saat rakastanut taidon. Sä ajattelen vielä hyvää tuntia. Tiedän saavani mä sulta tuntien aina. Ja kuinka sua kiittäisin, mä tiedän. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivi sanoi. Kun mennään raflaan, joo vain vissyvettä. Ja vaikka koko illan silmiin sua katsoisin.

0: No niin. Minulla on tässä hieman kepanssia suussa. Anteeksi vaan. Siinä kuulemme Juha Laitolta kappaleet Pajassa. Kolisee. Kaikki kiveämään. Tappi Rantanen, Rapunvalean Rekai. Menemme B-puolelle. Minä jatkan ykköskaljan parissa. Toivottavasti teillä on siellä vähintään yhtä hyvät antimet maailmasta.
1: Inu Viitanen, Iveni.

Mä näin sun beebitanssit edessäin, vain silmissäni sun peräsin. Se pyöri ja vatkasi niin, sekä sai mut aivan kiihdyksiin. Tulin luoksesi ja sanoin, nyt me lähdettiin. Me mentiin sun kanssasi rannalle joen, siellä beebi käteeni poimi sun komen. Sitä hyvällinen sekstailin. Sä tulit siitä aivan ekstaasiin, päältuin hampaillaan nänniis ja kuraisiin. Silloin saitkin jo melkein orgasmiin.

se tuntui. Hyvältä. Sua lujastikkaan herätti se jälkeenpäin. Sen leipi sun silmistäsi. Kuljet joen rantaa veteen katselin. Ja alastomuuttasi häpeen. Tulin luoksesi kaadoin ja sanoin, eiks tehdä tää uudelleen.

0: No niin, joo. Sinne meni Jive-laitila. Ja välissä kuulimme hieman sitä niin kutsuttua kuuluisaa radiohiljaisuutta. Jatketaan sitten taas stereolähetyksellä eteenpäin.
1: Tämä on ihan niin tarkkaan.

siinä duo hullu ja haisi Jyrokista Herteltasta. Tässä on Jorma Uusitalo-yhtyeineen.

0: ATK pelaa Paitsioon. Näin se voi mennä. Tää on tosi hyvä levy mun mielestä. Just mietin, että pitäisikö soittaa joku toinenkin biisi tästä, mutta mä en oikein muista näitä. Jorma Uusitalo yhtyeen sekä Nakke Vatasen studio-orkesteri. Joo.
1: Tuuli, tuuli,
0: oi ei. Onko kuunnella tää nyt tässä näin? Mä katson näitä CD-tä pitäisi vielä vähän soitella sitten 9 vakkariin kaljaa juomaan.

Joo. Siinä lupaava uusi tamperelainen punk rock bändi lähtevät Kaukojunat ja joo, sitten seuraavaksi nuori lupaava naislaulaja nimeltään Anita Hirvonen. Oho, nyt tässä tulee jotain. Nyt tulee kyllä jotain päälle. Ei tämmöstä ollenkaan, kuulkaas. Tässä on Anita. Noniin!

0: Joo, tosiaan tässä haastattelussa Death Hawks. Miten te Death Hawks nyt tässä, kun te olette tehnyt tätä teidän levyä kuulemaan, miten se on mennyt?
1: No, ihan kivasti.
0: Joo, tosiaan olin katsomassa teidän keikkaa äsken tuolla Lutakossa, mutta te olette näköjään aika suosittuja nykyään, vai?
1: Nykyään.
0: No joo. Mitäs te teette muuta kuin soitatte musaa? Haastattelussa tässä tosiaan Death Hawks -yhtye Riihimäen Tampereen suunnasta. Mikä teidän mielestä on kivointa?
2: No, en mä nyt oikein tiedä. Kaikenlaistahan sitä tulee tehtyä tässä jo. Ei sitä nyt tässä radiossa voi oikein.
0: No, mitä, olisiko teillä mitään toivekappaletta? Oletteko te minkälaisen musiikin ystäviä noin muuten?
1: No, en mä tiiä. Probeja japsi. Sellaista kuunnellaan. Treenikämpällä, kun soitel laitan paikkaa Sibeliusta.
0: Ai mitä, Sibeliusta vai?
1: Niin, Sibeliusta. Kai sä nyt sen tiedät. Se on järven päästä. Me ollaan Riihimäeltä.
0: Jaahas. Mulla ei nyt valitettavasti ole Sibeliusta, mutta mulla on tämmönen Mai Oskal -nimisen artistin levyltä Relaxing Finland, tämmönen tribuuttu Sibelius. Kelpaisko tää?
1: No, alkaa menneeksi!
2: Eikö mikäs sillä nyt sit vahtaa, jos Juntila yritetään sesoneessa katoissa ole?
1: Sitten soittaa, haluan soittaa, aina soit, laulaa.
0: No niin, rauhoitutaanpas nyt sitten hieman. Kuunnellaan Sibeliusta. Siinä tosiaan oli Death Hawks
2: Lutakossa
0: viime viikonloppuna. Ja Death Hawksiltahan on tulossa uusi levy joskus, vai mitä?
3: Jaa!
0: Oho.
3: Joo!
2: Joskus

Hello, Hina. Hi, Mika.

0: näin tässä, että
1: oho. Jaahas. No näin tässä soi Mai Oskalin Tribute to Sibelius Death Hawks -yhtyeen toivomuksesta. Death Hawksista meillä oli haastattelussa herrat
0: Death.
1: Ja sitten herra
2: Hawk. Seuraavaksi,
1: seuraavaksi voisimme kuunnella romantiikko. Olavi Miettinen, mahtava laulaja ja lauluntekijä vuodelta 1983. JP-musiikki.

Olavi Miettinen, viimeinen jätkä. Tää on Jaakko Tepon kavereita ollut tää tyyppi, ja Teppo on sille sitten diilin järkännyt.

Mä soittelen tässä pari biisiä ja sitten mä lähden tonne vakiopaineeseen. Mulla on siellä treffit. Treffit kaverin kanssa, joka oli myös muistaakseni mun kanssa treffeillä silloin, kun yksi jätkä tuli ja nolasi minut perinpohjaisesti ja tokaisi myöhemmin vaan, että onneksi sain treffisi sentään pilattua. Katsotaan, mitä tänään tapahtuu. Tulkaa vakkariin, jos kiinnostaa kaljan juonti. Se oli minulle nimittäin muuten ihan oikein se asia silloin. Mitäs helvettiä mun piti vielä soittaa? Joo, pari juttua vielä. Ja kuullaan sitten taas joskus.

Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tihkee, kuten käsken tehdä. Antakaa musiikin, aivan kuin valua olemukseen. Antakaa musiikin täyttää mieleen. Avoimin ja luottavaisin mielin heittäytykää ohjattavaksi.

Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, kunnes toisin määrätään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Kuunnelkaa ääntä. Kuunnelkaa musiikkia. Kiinnittäkää huomionne vain syvään hengitykseen. Hengittäessäni syvään, veri saa runsaasti happea. On vain hyvä olla. Hyvä olla. Hengittäkää syvään. Luottavaisin ja avoin mielin heittäytykää ohjattavaksi. On vain hyvä olla. On vain hyvä olla. Jatkakaa syvään hengittämistä. Hengittäkää yhä syvempään ja syvempään. Tunnette, miten hyvän olon tunne lisää. Tunnette, miten välinpitämättömyyden tunne saa vallan teissä. Hyvän olon tunne voimistuu. On vain hyvä olla. Hyvä. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisin ja avoin mielin. Välinpitämättömyyden. Luottavaisin. Hyvän olon tunne. Täyttää koko tajuntaa. Hyvän olon tunne.

Frau. Nur mit dem ich in mir liebt, aber. Mit dem Viven oder und tun mit der Kokosvolle. Ja, hey, dann ist es dann. Antakaa hengityksen tasahtua jonkin verran. Hengittäkää kuitenkin edelleen syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisesti. Teidän huomionne on kiinnittynyt vain syvään hengitykseen. Luottavaisena kuin pienessä. Nyt vain kuunnelkaa ohjeitani. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella.

0: ihan niin kuin sinä pitää.
1: Joo!
0: Ja me teemme teemme. Voi rasiasta! Voi asti! Ja me teemme
1: takkikuskit.
0: Ja me teemme takkikuskit. Ja me teemme
1: takkikuskit.
0: Ja me teemme takkikuskit. Voi rasista, voi askista lukeva. Kertaa me ollaan omistettu tämä nurkkaus ihan pikkuselle tytölle.
1: Joo!
0: Ja me teemme teille kuka? Voi rasiasta, voi askista lukeva.
1: Oi! Oi, oi, oi, oi!
0: Voi rasia
2: on tietysti
0: tyhjä. Se on sanottava heti alkuun. Näin. Ja sitten on toinen voi rasia, josta me teemme kuon. Sitä pitää vähän tietysti leikata, että siitä tulee käyttökelpoinen.
1: Joo! Noin.
2: Ja se asetetaan tähän käyttökelpoinen. Ja se asetetaan
0: käyttökelpoinen.
2: Ja se asetetaan tähän
0: toiseen päähän, noin. Nythän se on niin kuomo, niin kuomo.
1: Voi, voi, ei käy valo silmään vauvalle.
0: Niin, ja sitten teemme tästä kannesta vaunuihin peitteen. Noin. Ja sitten toisesta puolesta tietysti teemme tuohon kuomuun sellaisen aurinkolipan, ettei se lapsi sinne ruskistua aivan mustaksi ja vala pois. Noin.
1: Joo.
2: Missä
0: se on nyt se kansi?
1: Tässä!
2: Tässä!
1: Noin!
3: Kun on
0: niin hieno peli! Noin! Noin! Eikä viimapuras. Sitten tuossa me ollaan vähän jo etukäteen tehty tänne pyöriä. Panipas liimaa nyt, se on se kohta. Siihen kylkeen vaan, noin!
1: Liimaa!
0: Papperana siihen sormesta.
1: No, sitä...
0: Nyt sitä roikkuu siellä kun... No, ja toiselle puolelle. Noin. Voi kun hyvä. Ja siihen vaan nämä pyörät kiinni. Otapas se kuule se sanka-aines, jos jätä.
4: Joo. No niin. Eiköhän tämä ala ole tässä tämän kertainen keskiviisto. Mä en tiedä, onko mä muistanut soittaa kaikki biisit. Ja tämänkin mä oon saattanut soittaa edellisellä kerralla, mutta tää on niin hyvä, että se ei haittaa. Kalkun pubiin. Nyt mennään pubiin.
1: Mitä?
0: No niin, laitapa syy.
1: Voi etton herkka sen näköinen.
0: Ja suupani hymys.
1: Skidio.
0: Noin.
1: Oi.
0: Ja sitten se kersa tuonne laati.
1: Nyt tämä lapsi.
0: Noin. Voi kun se siellä köllättelee.
1: Ai kun se siellä köllättelee mun alas.
0: Nyt me saanko vähän
5: viinaan. Noin. Sorru useinkaan. Mut kaljaan. Pyrin kittaamaan. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin. Mä lähden kalkun pupiin. Kalkun pupiin lähden kaljaan nauttimaan löyrän onnen ihmemaan. Joka viikko

Kiltaa. Vippaan satasen. Ja tarjoon pöytään kierroksen. Leeviltä mä vippaan vielä lisää ja haukun

0: Aina se treffikaveri tietysti, mistä mä mainitsin, sehän oli toi. Sehän oli toi.
1: Virtasen Sami. Huhhaa!
0: Ei vaan. Tähän voisi kommentoida, että... ei.
2: Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Te otatte sen vastaan. Te hyväksytte sen. Te otatte sanomani vastaan. Te hyväksytte sen. Ensin on tehtävä selväksi, miksi tupakoitte. Ensin on tehtävä selväksi, miksi te tupakoitte. Te tupakoitte sen vuoksi, että olette tottumuksenne orja. Ei. Te olette vieraan voiman vaikutuksen alainen. Teidät on hypnotisoitu tupakoimaan. Te ette tupakoi sattumalta, vaan te tupakoitte systemaattisen, harkitun ja röyhkeän sukkistiovoimaa hyväksi käyttävän mainonnan uhrina. Te olette tupakkakonsernien hypnotisoitu robotti. Te tuotatte savua ja maksatte siitä. Te tuotatte savua ja te maksatte siitä. Te maksatte siitä rahalla ja omalla terveydellänne. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Sillä tämä on totuus. Hyväksykää tämä nöyryyttävä totuus todeksi, sillä se on totta. Kuunnelkaa ääntäni. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robot, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Olette yksi heistä. Olette yksi hypnotisoitu robotti. Mutta te haluatte murtaa kahleenne. Te haluatte olla itsenäinen. Te haluatte olla vapaa. Te olette vapaa. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te ryhdytte taisteluun. Te voitatte sen. Nyt kuunnelkaa ääntäni tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Noudattakaa vain ohjeita. Noudattakaa ohjeita. noudattakaa ohjeitani. Noudattakaa ohjeitani tietoisena siitä, että te voitatte. Minä ohjaan teidät voittoon. Helppoon voittoon. Te voitatte varmasti ja helposti. Te löydätte uuden elämän asenteen. Te voitatte varmasti. Muistakaa vain mielikuva. Te olette hypnotisoitu orja. Muistakaa vain mielikuva. Te haluatte vapautua, päästä vapaaksi. Te voitatte varmasti. Jokainen voitto. Jokainen voitto on suuri voitto. Joka kerran, kun jätätte savukkeen sytyttämättä, olette vapaa ja voittaja. Silloin paneutukaa kuuntelemaan ohjeitani. Kuvitelkaa. Kuvitelkaa, että seisotte suuren yleisöjoukon myötä, kadun taikka tien varressa. On paljon väkeä. Teillä on hyvä tarkkailupaikka. Vasemmalta on lähestymässä marssirivistöt torvisoittokunnan vetämänä. Kuulette musiikin. Kuulette musiikin. Antakaa musiikin, aivan kuin täyttää mielenne. Te tunnette voimanne. Te näette, miten marssia innosta hehkuvin silmin ja poskin. Marssivat ohitsenne.

Tarkkailkaa. Tarkkailkaa yhä tarkemmin. Kuvitelkaa yhä voimakkaammin. Kuvitelkaa nämä mielikuvan sotilaat. Nähkää heidät omina joukko-osastoina. Antakaa musiikin täyttää koko olemuksenne. Te olette voimakas. Loppumattomana rivistönä marssijat ohittavat teidät. Te olette näiden mielikuvitusjoukkojen johtaja. Joukko-osastot ohittavat teidät oikealle.

Uusi joukko-osasto valmistautuu kulkemaan ohitsenne. Yhä reippaammin. Yhä innokkaammin. Yhä ryhdikkäämpänä. Yhä suoremmin rivein. Te näette, te koette, te tunnette itsenne voimakkaaksi, sillä tämä on voiton paraadi. Te olette voimakas. Te olette voimakas taisteluun.

Nämä ovat teidän valiojoukkojanne. Te voitatte varmasti. Joukosastot loittonevat. Yhä uudet joukko-osastot marssivat ohitsenne. Te tunnette itsenne voimakkaaksi. Te olette voimakas. Te voitatte varmasti. Yhä tarkemmin paneutukaa mielikuviin. Yhä tarkemmin kuunnelkaa ääntäni. Te voitatte.

0: sekaisin. Jyväskylä sekaisin rock and roll. Yeah, yeah, yeah. No niin, me ollaan Pertti Kurikan nimipäivät Helsingistä viimeinen esiintyjä ja me tultiin laulamaan ja soittamaan tätä suomalaista punk-musiikkia. Me ollaan kuuluisa bändi ja miksei kukaan ymmärrä on ensimmäisen biisin nimi.
1: Toini.
0: Ja se kertoo siitä, miksei kun ei ihmiset osaa puhua toisille, niin miksei kukaan.
1: No niin, joo, minun puolesta kans oikein tervetuloa kaikille, mitä helvetti on sitä kiva meininki! Hyvä! Miksei kukaan ymmärrä?

All right. Honey, right or wrong? Hi-ho!

0: Tota, se olisi, kun mä vähän tota, laulun vähän lisää vähän kovemmin, että se vittu kuule mitään, mitä toi Kari tossa laula. Mä vois laittaa vähän liian kovaa, että Kari laulu, että vittu, kun kuuluu jotain.
1: Alrighty.
0: Kuuluuko nyt Kari?
1: Jep. Selvä.
2: Onneko rehellissä?
1: Biisi kertoo siitä epänormaalista rakkaussuhteesta, jossa toinen on normaali ja toinen on epänormaali.
3: Joo.
1: Joo.

0: Dayo, kiitos.
1: No niin. Te vitos täällä kivaa. Se on oikee.
0: Seuraava biisi kertoo änkyttämisestä, joka on kerrottu Pertin päiväkirjassa ja sen kappaleen nimi on Puhevika.
1: Puhevika!

0: lisää yhden biisin. Pue vaan menen. Lähetään skeloa, mitä pue vaan.
1: Seuraava biisi kertoo siitä, kun ei jaksa olla missään fucking asuntolassa eikä sellaisessa, niin pitää joku ratkaisu ja roti siihenkin löytyä, eli pitää muuttaa kavereille, jos ei halua kotona tai asuntolassa asua.

0: Joo, tää meni vittu hyvin meni. Vai mitä kaart, sä ois mennyt heti hyvin.
1: Jep.
0: Joo, no niin. Tässä ei ole mitään.
1: Seuraava biisi, mitä jo vessassa pyydettiin ja mikä on meidän hittibiisi ja elokuvabiisi ja
2: Kallio.
1: Kaikkeen muuta, niin se on Kallio.

0: Señor que estás.
1: Hey. Hey. Saisiko valoa tänne esiintymisen lavalle, niin voisiko laittaa joku vaan valo päälle tänne, että mä näen jotain. Kiva, kiva juttu.
0: Right on!
1: Kiitos, että herra tässä pelastaa mua tässä näin tilanteessa. Ja... No niin, menikö hyvin tänään?
0: No niin, seuraava biisi on sit sellainen, jossa puhutaan tosi vakavasta aiheesta, kun on Suomen päättäjiä, niin nehän on melkein kaikki pettäjiä.

Vittu, että se menee oikein. Vittu, tää menee mitään.

0: niin. Hei. Taas oli päättäjä päättäjä.
1: Seuraava biisi. Okei, aika hauska biisi. Sen nimi on Läskikori. Ja se kertoo siitä, kun ihminen syö liikaa, mitä sille voi tapahtua. Ja kahdesta nautintoaineesta.

0: Kiitos, thank you.
1: No niin, tässä oli laskari.
0: No niin, seuraava biisi kertoo, kun mulla on semmonen sinikka naapuri tuolla Helsingissä ja se on jo vähän häiriintynyt ja dementisoitunut, niin se tekee tällaisia tyhmiä asioita melkein joka päivä, niin tämän biisin nimi on Naapurissa asuu nainen.
1: Ja niin, se peluikin. Antaa pala.

0: lavalle vaan, tänne lavalle, Kari. Vois, vois, Kari.
1: Seuraava biisi kertoo sellaisesta, kun on monia pyhäpäivä, jolloin voi olla kirkossa tai baarissa, mutta minä olen mieluummin sunnuntaisin baarissa, niin tämän biisin nimi on Pyhäpäivä.
0: Että kun sä seisot siin setin päällä, helppi.
2: No ei se mitään.
0: Ei toi mitään. Anteena.

Cabelos de Couros. Seuraava on hyvä biisi. Se on meidän tästä dokumenttielokuvasta, joka pyörii YouTubessa, tai silleen sen biisin nimi on Kovasika Juttu.

0: No niin. Tässä oli kova, kovasti
1: viimeinen biisi on. Mä vihaan maailmaa ja se kertoo sellaisista poliittisista asioista.
0: Biisin nimi on Mä vihaan maailmaa. Ei se ole näin. Antaa palaa vaan, Kari.
1: Joo.

0: Haluatteko lisää?
1: Ai vielä lisää! Okei.
0: Okay. Tää tulee sit vielä kaksi lisää biisiä.

0: 1, 2. Ja sitten neuvon viimeinen biisi on Pertti Kurikan nimipäivät eli Puttepossu. Mutta kun Pertillä oli nimipäivät, niin silloin me perustettiin tää Pertti Kurikan nimipäivät. Päätettiin, että meidän nimikko- ja lopetusbiisi on Pertti Kurikan nimipäivät eli Puttepossu.
1: Puttepossu.

0: Kiitos! Perkun nimipäivät! Kiittää tästä sienosta! Mutta arvatka kello, tää on niin nyt nimipäivä huhtikuun 24. päivä. Pertin nimipäivä on tätä...
1: Kiitos, oli hauskaa!
0: Vittu, toi oli totta, tosi hauska. Ja kaikki meni just niinku pittiin. Pertti, kun kiittää tässä ihanassa, oliko teillä hauska ja kiva? Se on kiva, kauhean kiva. Niin meistäkin oli helvetin, tää tosi ihanaa. Kaikki meni just niin kuin piti. Niin. Ja Toni soitti helvetin hienosti, jumalauta. Vittu, tää meni hienosti.

0: Patria libre.
1: Patria muerte.
0: Venceremos.
1: Tervetuloa rakkaat jyväskyläläiset ja Jyrok-ihmiset ja kaikki muutkin läsnäolijat tämän vuoden 2012 Jyrokkiin. Me toimimme juontajinanne täällä Jyylavalla tänä iltana. Minusta katsottuna vasemmalla presidentin ministeri Joonatan Virtanen.
0: Patria libre. Ja minusta katsottuani oikealla Anrechts, rakkauden presidentti, ajatusten Tammerkoski ja Viinikan Nero, presidentti Miettinen.
1: Patria o muerte. Täällä kaikista äärimmäisenä vasemmalla teistä katsottuna mystinen saksalainen vastaistuu.
2: Ich bin der große Hans und man hat mich mit dem Tier gekreuzt.
1: Eli hän on Gross Hans ja hän on eläimen ja ihmisen välimuoto tai jotain sen tapaista.
0: Risteytys, aivan oikein. Tervetuloa Gross Hans.
2: Vielen Dank und meine lieben Kinder, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Rakkaat lapsukaiset, paksukaiset, hän haluaa toivottaa teidät myös sydämellisesti tervetulleeksi.
2: Ja heute hier bei Jyrok werden wir mit einem Boot starten.
0: No niin, ja tänään sitten Jyrokissa aloitamme yhdellä bootilla, vai mikä se oli?
2: Das Boot. Dieses Mal wird es nicht 7 Stunden dauern, bis der Konzert vorbei ist und ich hoffe mal, dass die Leute nicht von Alliierten getötet werden am Ende dieses Konzerts.
1: Hän sanoi, että musiikista ei ole paljoa tietoa, mutta toivottavasti tiedämme tämän niin kuin seuraavan 7 tunnin aikana musiikista paljon enemmänkin tai jotain.
2: Ja genau, das muss man alles nicht wissen.
0: Artisti on siis Vene. Toivotetaan tervetulleeksi Vene.
1: Vene!
2: Vene!
0: Helvetin hyvää.

Menesülen hal.

Halo, halo. Testausta. Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin pariin.

Jes, aloitettiin kasetti meiningillä. Siinä oli tota alkuun Kiltit ihmiset, vanha suomi rap kasetti. Ja tota, tää toinen oli Tara Cross, New Yorkilainen opiskelija, joka teki joskus 80-luvulla tällaisia, miksiköhän näitä kutsuisi, tällaisia kokeellisia ääni, tota, äänitaideteoksia. Tää oli nimeltään Tempus Fugit ja julkaistiin vuonna 86 ollaan ranskalaisen levyyhtiöllä. Ja tota, siirrytään jatsotunnelmiin seuraavaksi luvassa Heliocentrics. Biisi nimeltä Space Time Girl.

Siinä oli Heliocentrics ja Space Time Girl. Tässä jatketaan uuden jatsin parissa. Seuraavaksi Hypnotic Brass Ensemble. Ja näistä tästä bändistä sen verran, että nämä on muusikot on 7 veljestä New Yorkissa, jotka soittelee öisin metroasemilla musiikkia. Tässä on näiden toiselta kymppituumaselta, joka julkaistiin omakustanteena 2007 vuoden alussa, niin tämän B-puoli Merkuri. Ja tämä ilmeisesti viittaa johonkin kiinalaiseen sotasankariin tai en mä tiedä, kuunnellaan.

Siinä kuultiin Hypnotic Brass Ensemble ja Mercury. Tästä Hypnotic Brass Ensemblestä vielä sen verran, että kuultiin siis viime vuonna Flow-festivaaleilla myös tätä orkesteria. Ja ensimmäisen kerran kuulin englantilaisen kirjeenvaihtofrendin lähettämällä kasetilla tätä orkesteria. Oli helvetin siisti yllätys kuulla ja sitten oli pakko tilaa sitten tätä. Omakustannet ei tietenkään mistään Suomesta saanut, 500 kappaleet muistaakseni oli painossa ja tosi nopeasti myytiin loppuun, mutta ehittiin sitten yhden kaverin kanssa tilaa, yhden Juhan kanssa tilattiin sitä sitten kummallekin. Kävi helvetin hyvä tuuri. No joo, mutta jatketaan jatsolinjoilla. Seuraavaksi Dalindeo. Näiltä on ilmeisesti tullut uusi albumikin, mutta en ole vielä saanut ainakaan itselleni hankittua sitä. Joten kuunnellaan Dalindeo ekalta singulta B-puoli, Solifer Lento vuodelta 2004 tai 2005, okei. Okay.

Siinä äsken kuultiin Dalindeo, jatketaan Jats-meiningillä tässä Grand Green ja Time to Remember. Oho, vahingossa väärällä nopeudella. Eli Grand Green,

Siinä kuultiin Grant Green ja seuraavaksi The Blues Project ja Flute Thing.

siinä oli Blues Project. Tuo oli vähän kummallinen levy, miltä toi on otettu, koska se on muuten ihan täysin jotain folkkia ja melkein countrya. Ja sit sieltä löytyi kuitenkin tollanen siisti huilu jats-biisi, jota Beastie Boys oli kans samplannut. Ja kuunnellaan seuraavaksi tällaista uutta jats-ryhmää kuin United Vibrations Englannista. Mä sain tän mun kirjeenvaihtokaverilta Nikiltä viime viikolla. Tuli uusi paketti levyjä. Kiitos Nikille, jos kuuntelet tätä, niin terveiset. Greetings to you, Nick. Thanks. Eli United Vibrations. Kuunnellaan.

Joo, siinä oli United Vibrations, uusi 12-tuumainen Englannista. Tämä oli jonkunnäköinen kunniaosoitus Sandraalle, tämä 12-tuumainen. Tai no itse asiassa tämä B-puoli ei varsinaisesti, mutta tuossa A-puolella on hienoa Sandraa ylistystä. Mutta ei kuunnella sitä nyt, ehkä ensi viikolla. Mutta seuraavaksi The Skeletons, niin ikään uutta jatsia, tuli kans kirjeenvaihtokaverin paketista ja kuunnellaan miltä kuulostaa tänä vuonna julkaistu pieni 300 kappaleen painos.

Seal and the Skeletons. Ja tässä Ikepä Shakedown, Brooklynista uusi julkaisu. Dunham Recordsin studioilla nauhoitettu, Coal Mind Recordsin 7-tuominen. Hyvät kuulostaa.

single room. You get the shakedown. Biisin nimi The Prisoner. Ja tässä kuunnellaan seuraavaksi The Malcones ja Broken Ribs Soulfire-levyyhtiöllä julkaistu 7. Saksalainen bändi, nää on noit The Poets of Rhythmin jäbiä. Näiden tällainen sivuprojekti muutaman vuoden takaa. Kuunnellaan.

tästä Malkonsin afrohenkisestä meiningistä on hyvä siirtyä ihan oikeaan Länsi-Afrikan musiikkiin. Seuraavaksi kuullaan Le Super Biton National de Sego, en tiedä osa lausua oikein, Malista, Segon kylästä. Ostin tämän Burkina Fasosta. Katsotaan, soiko levy loppuun asti tai vähän naarmuilla. Biisin nimi Aliune Sissoko.

jatketaan malilaisen musiikin parissa tässä seuraavaksi. Orchestre Regional de Gao vuodelta 1982 esittää kappaleen

marraskuun 22. päivä. Marraskuun 22. päivä on nämä tapahtumat, missä, mistä tämä biisi kertoo. Portugal vuonna 70. Yritti tehdä vallankaappausta Malissa, en mä tiedä.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyeen toinen jäsen erosi, yhtyeen nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu äänite nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä raidan numero 4, Kultainen nuoruus.

Promolevy laatikosta löytyi huumorimusiikkikokoelma nimeltään Armotonta menoa, joka on julkaistu 2013. Kuulet levyltä päätösraidan, joka on Turos Heavy G:n Varrelle virtaa.

Promolevylaatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Ripari lauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Raidan numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lastenlauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu, tulkitsijana Kirka.

Promolevy-arkistosta löytyy lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

Viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan levyltä raidan numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

snöggul man fallt i allen. Ég mun sotan í eiflöfnum, olen múkalainen ótomann. Ég mun ráan í eiflöfnum, keskellä sotan í að tuhkan. Ég mun vapauten í eiflöfnum, kun vielä kotia kuljetan. Ja tuuli viene kauas pois. En oinen työläisten katset katson, kai kaipaavat samaan paikkaan. Ja lauluni soivat ne ikävän, kun kotiin minäkin tahdon. Ja mitä teet, kun ei oo oikeutta ja maa on saastainen. Mun majani ei ole täällä, sanoi köyhä maa valtialle. Ja mun sotani ei ole tämä, olen muukalainen outo maa. Ja mun rauhani ei ole täällä, keskellä sotani. Ja mun vapauteni ei ole tämä, kun vielä kotia kuljetaan. Kuljin ohi betonitaloihin, joita asunnoiksi kutsutaan. Ja katseita etsin ikkunoista, mut en löytänyt yhtäkään. Nuo linnut ovat edelleen vapaina, kuka vapauttaisi ihmisen? Ja kun sillat ja tiet minun petosta, kuulin kaikki ne ei johda mihinkään. Mun majani ei ole täällä, sanoi köyhä maan valtialle. Ja mun sotani ei ole tämä, olen muukalainen outo maan. Ja mun rauhani ei ole täällä, keskellä sodan ja tuhkan. Ja mun vapauteni ei ole tämä, kun vielä kotia kuljetaan. Mitä tapahtuu nyt, en tiedä, mutta pelkään. Minun siipeni naulat

Yahweh. Emon sotaniyelkaman, olen mukalainen outomaan. Emon rauhaniyelkaman, keskellä sodani ja tuhkan. Emon vapauteni heilentämään, kun vielä kotia kuljetaan. Tehtaiden piirteitä savuaan, ja tuuli viene kauas pois. Enoinen työläisten katseita katson, kai kaipaavat samaan paikkaan. Ja lauluni soivat nyt ikävän, kun kotiin minäkin tahdon. Mitä teet, mitä teet, kun ei oo oikeutta ja maa on saastainen. Mun majani ei ole täällä, sanoi köyhä maanvaltijalle. Ja mun sotani ei ole tämä, olen muukalainen outo maa. Ja mun rauhani ei ole täällä, keskellä sodani ja tuhkan. Ja mun vapauteni ei ole tämä, kun vielä kotia kuljetaan. Kuljin ohi betonitaloihin, joita asunnoiksi kutsutaan. Ja katseita etsin ikkunoista, mut en löytänyt yhtäkään. Nuo linnut ovat edelleen vapaina, kuka vapauttaisi ihmisen? Ja kun sillat ja tiet ne on petosta, kuulin kaikki ne ei johda mihinkään. Majani ei ole täällä, sanoi köyhä maan valtialle. Ja mun sotani ei ole tämä, olen muukalainen outo maan. Ja mun rauhani ei ole täällä, keskellä sodan ja tuhkan. Ja mun vapauteni ei ole tämä. Mitä tapahtuu nyt, en tiedä, mutta pelkään niin. Minun siipeni naulattiin vaan, ja uskon.

aiset vaan teitä kutsun. Tahdon laulaa laulun taas. Huokaillaan huokaukset, tuskaani lieventää. Nouskaa aamutuuleen, kaikki vangitut, vaivatut.

sono il cuore ma al di alle e mon sotani e olen mukalainen outoma ja mun rauhani ei ole täällä. Keskellä sodani ja tuhkan ja mun vapauteni ei ole tämä. Kun vielä kotia kuljetaan tehtaiden piirteitä savua ja tuuli vienee kauas pois. Enoinen työläisten katseita katson, kai kaipaavat samaan paikkaan. Ja lauluni soivat nyt ikävän, kun kotiin minäkin tahdon. Mitä teet, kun ei oo oikeutta ja maa on saastainen. Ajani ei ole täällä, sanoi köyhä maa valtialle. Ja mun sotani ei ole tämä,

vereist man tijd er koetsen. Daar dan laula, laula in taas. Hokaila, hoka uksent. Tuskani, leventel. Nouska, amo tulle. Kaikki vangitut, vaivatut sielut.

una crema al diàleg. I amb una sotani no l'hem buc a l'aire o tomar. I amb una raua ni lenta que és que la sotani a tu can. I amb un papa o teni lenta ma culia la cotia culieta testa d'en pipa savoir que tout devienne chaos pois et non est tu la est en katse te katse kai kai baba sama kai kai ela olo ni so e vatte ti kava con cotin mina kinta don mita tet kun ei oo oikeutta. Ja maa on saastainen, mun majani ei ole täällä, sanoi köyhä maan valtialle. Ja mun sotani ei ole tämä, olen muukalainen outo maan. Ja mun rauhani ei ole täällä, keskellä sotani. Ja mun vapauteni ei ole tämä, kun vielä kotia kuljetaan. Kuljin ohi betonitaloihin, joita asunnoiksi kutsutaan. Ja katseita etsin ikkunoista, mut en löytänyt yhtäkään. Nuo linnut ovat edelleen vapaina, kuka vapauttaisi ihmisen? Ja kun sillat ja tiet ne on petosta, kuljin kaikki ne ei johda mihinkään. Mun majani ei ole täällä, sanoi köyhä maan valtialle. Ja mun sotani ei ole tämä, olen muukalainen outo maan. Ja mun rauhani ei ole täällä, keskellä sodan ja tuhkan. Ja mun vapauteni ei ole tämä, kun vielä kotia kuljetaan. Mitä tapahtuu nyt, en tiedä, mutta pelkään. Minun siipeni naulat

Kuuluuko nyt paremmin, kun laittaa mikin tosi lähelle? Tässä on tällainen säätö tässä. Otas. Jos laitetaan tää täyteen. Onko tässä nyt parempi? Tässä on tässä piuhassa tällainen volyymijuttu. Noni. Mä jatkan nyt sitä musiikkia ja sitten mietin vaikka jotakin muuta. Okidoki, moro.

tuosta ainakin ton kuvan vierestä. Oho. Hyvä Emmi. Kuulostaako yhtään paremmalta? Ei kuulu. Voi helvetin 16. Mistähän mä tän? Kokeillaan tuolta. Etu. Nimi ei ole käytettävissä. Tuolta. Ei. Onko se? Ei. Perseen suti. Haloo! Ai boosti. Joo, no hei, meikäpä säätää sitä, missä se boosti oli. Täällä. No minä laitan siksi aikaa nyt lisää missä vituussa se musiikki tuolla.

varata tuo seuraava biisi. Ja nyt sitten testataan, mikä sääti tuolta. Tuo on täysillä, tuo on täysillä. Niin toimikohan nyt? Ei. Ette ala vielä nyt soittele, kun kuule kuin mitään. Ja taas pitää odottaa. No se oli se boosti sitten, mikä oli. Pois pieltä. Häiriöääni. Se on varmaan minä, joka on se häiriöääni. Hyvä. Kiitti vitusti. Nyt taas jotakin musiikkia.

No siinäpä oli meikäläiselle J-karjalaisen avaruuden ikkuna, jonka halusin soittaa ihan vain sen takia, kun joskus teininä oli semmonen poika, jonka sukunimi oli Kallio. Ja sitten me aina laulettiin tuota laulua, että kun siinä painetaan nenät kiinni kiveen ja nuolaista, ei kun Kallion ja nuolaista, niin minua se aina kovasti huvitti. Niin sitten laitetaanpa seuraava potilasta.

tuossa mietin, että pitäisiköhän tähän, että kun suunnittelee tällaista soittolistaa, että pitäisikö siinä olla jotakin tolkkua, että mitä soittaa. Joku tietty linja kenties, mutta koska en tiedä mitään mistä linjoista, niin ehkäpä minä soittelemaan tältä mitä sattunee.

Seuraavaksi pistän sirklee, koska minä en siitäkään oikeastaan ole muuta kuin saanut vaan tämän levyyn tuolta jostakin. Oho, onpas muuten pitkä. Pitkä biisi. Pitäisiköhän se vaihtaa? Nimittäin meikä tylsistyy, jos pitää kuunnella jotakin.

Ja sitten seuraavaksi meikä opettelee kuuntelemaan radiopuhelimia, vaikka onkin ollut mukamassa keikalla, mutta oikeasti olin myymässä lippuja, eli en kuulu, enkä nähnyt mitään. Niin, nytpä kuulen.

No siinäpä oli Hearin tytöille ja pojille radiopuhelimia parikin biisiä. Ihan vaan omaksi ilokseni. Seuraavaksi meinasin laittaa tämmöistä kuin Tapio Heinonen. Se on laulannut sen Kuusamon ainakin jonkun version, mutta mä tykkäsin tästä enemmän kuin kuuntelin. Elikkä sä muistatko Metsätien? Nyt mennään siis johonkin pusiikkoon. Pöpelikköön.

mikrofoni kerkisi hävitä. Tässä välissä, tuossa tuumailin, hetkinen, mitähän mun piti sanoa? Ei aavistustakaan. Niin, ei kun sitä mieti, että pitäisi kertoa niitä satuja, satutunti, mutta en ehkä ihan tähän väliin alas sitä, koska mulla ei ole mitään satuja. Se yksi, minkä me ei keksinyt, mutta se on inside vitsi. Vähän niin kuin mun vitsit on inside vitsejä.

sepäs kuulosti hyvältä. En tiedä, sitten mietin tuossa, että varmasti käypi vielä sillä lailla, että nohan tosiaan tuo mikrofoni päälle ja sitten saatte kuulla, kun meikä loilottaa mukana. Tätäkin seuraava biisiä on joskus lauleskellut itekseni ja jopa nauhoittanut ihan vaan sen takia, että halusin kuulla, että miltä se kuulostaa. Ja sitten olen kauhean tyytyväinen siihen, että mukavasti osasin. Mutta että siltikään pääsen nyt kuulla.

siinäpä oli sitten Sisters of Mercy. Eli suomeksi sanottuna jotakin muuta. Tuosta tulee... Oho, kissat tappelee. Hiljaa nyt. Niin tulee semmoinen olo, että mä en tainnut teinin angstailla tarpeeksi, kun en kuunnellut tuommoisia biisejä. Tätäkin vasta opettelen kuuntelemaan Helsingin reissulla viimeksi. Opettelin tällaista ja sitten seuraavaksi laitan synnillisille ihmisille biisiä. Koska mun tekisi mieli lähetyskaljaa ja periaatteessa nyt on syntiä juo kaljaa keskellä päivää, mutta jos on hyvä syy, niin mikäs siinä, vaikka se...

Kiva räjähdys tuossa lopussa, kunhan ne oikeesti räjäyttänyt jotakin tanssipoikia. Olivat kuulemma tahtoneet 50 tanssipoikaa johonkin. Oliko se sitten Oskareissa vai missä tupeitsi poissi? Se olisi ihan mukava nähdä kyllä itsekin pojat tanssimassa. Seuraavaksi laitan Orchestra Business Classia ihan vaan siitä syystä, että joku puhui Jaakosta äsken, niin tuli semmoinen olo, että voisipa laittaa. Ja sen jälkeen tulee ainakin saman niminen biisi kuin mikä oli orkestraarilla, niin joltakin Esmalta. Eli testataanpa, mikä kuulostaa.

No niin, nyt mulle tuli tähän lähetyskaveri. Otetaanpa se tähän mikrofonin ääneen, jos saattaisi se möykkäämään. Nyt se tarpeisi jännittää. Terve. Mikäs sun nimes? Onko se Ukko? Joo, taitaa sen nimi olla Ukkeli. Ukko ei oikein tykkää musiikin kuuntelemisesta. Varsinkaan kun sieltä vinkuu välillä joku kummallinen ääni. Mutta minusta se tykkää, koska se tuli tähän hurisimaa. Ehkä mä keskityn vähän aikaa tähän kissaan ja soitan teille lisää musiikkia. Soittaisin sille läntillekin oman biisin, mutta emme voi soittaa, koska se ei nyt pysty kuuntelemaan. Mut soitanpas. Hetkinen, soitan Uulalle, jos Uula sattuisi vaikka kuuntelemaan, koska tuossa aikaisemmin soitin tätä Swansia ja ainakin pojat tykkäs, en tiedä sitten. Että mitä itse olin mieltä, mutta nyt soitan vähän lisää sitä. Jep. No niin, ehkä me nyt taas ollaan perillä. Meikän Edcastin kaatuilee, kun teen yllättäviä liikkeitä tällä vempeleellä. Missähän helvetissä se on se minun vinamppi tuolla. Piti soittaa sille Uulelle sitä Swansia. Kokeillaan tosta. Miksi mä en teis osaa tätä? Tuo.

0: Thank you very much. I've got to blow my nose. I'm sorry.
1: No niin, nyt siinä meni jo vituiksi tuo, koska meikällä hävisi taas se minun soittolista ja nyt täytyy täältä bongailla jotakin mystistä siksi aikaa. Täällä John Fahey. Niin sitä nenänsä, tuo oli sitä äsken alkua, mutta laitetaanpa se uudestaan kokonaisuudessa. Jos osaan.
0: I've got to blow my nose. I don't know what you're supposed to do when you have to blow your nose. Blow your nose.
1: Ja, no siinähän se sitten. Mä en nyt oikein käsittänyt. Että miksi tää on ihan erikseen nimetty tänne tämmönen. Tai no miksi ei? Lisää sellaista. Mut nyt mulla ei oo seuraavaa biisiä ollenkaan, koska meikä on hukassa, niin laitetaan tuolta, en tainnut vielä tänään tätä soittaa, mutta eilen. Elikkä Desert Sessionsia lisää.

No joo, pitänee joskus opetella kuuntelemaan joko etukäteen nuo biisit tai sitten vaan opetella kaikki. Että tietäis mitä soittaa, koska meikä ei nyt tosta tikaan. Oho. Ja seuraavaksi. Eikä vois kyllä tehdä semmoisen. No ei, kun mä soitan tuon seuraava. Mä mietin sillä aikaa, mitä teen sitten.

siinäpä oli pussin keittiö. Tuossa rupesin miettimään, että minkä takia tätä niinku ylipäänsä radiota lähetetään, että onko se kuuntelijoita varten vai itteni varten. Et mun tekisi mieli soitella täältä kaikkea paskaa, mutta en viitti, koska sitten kukaan ei kuuntele. Niin mitä sille sitten? Meikä on nyt ohjaamissa ja sen tulette tuntemaan. Mutta siinä mielessä tää on ihan hyvä tää HR, koska meikä on oppinut kaiken näköisistä bändeistä kaiken näköistä, tai ainakin on kuullut nimet. Niin voin varmaan soittaa välillä jopa ihan kelvollisiakin biisejä. Ja seuraavaksi taas nimen perusteella The Black Angels, siis no joo, on bändi, mutta biisin nimi on jotakin semmoista, mitä en nyt jaksa.

Jo. Tää on kyllä muuten mukava puuha, mutta tulepa aika syyllinen olo siitä, että tuossa ukko tuijottaa vieressä mulkoilee suorastaan, kun mä en tee sen kanssa mitään. Mä vaan kikkaillut tällä, mutta ehkä se on nyt uhrattava yksi kissan päivä Kaisan päivään. Seuraavaksi laitan taas jotakin semmoista musiikkia, että en tiedä onko itse asiassa kertakaan kuullut tätä, mutta pojat sitä on kovasti kehunut tuolla kanalistoilla. Elikkä tosiaan mä en todennäköisesti tykkää tästä itse, mutta ainakin jollakin on ehkä juhlat, jos sattuu.

No niin, tappelin siinä biisin loppuun asti. Ehkä olisi pitänyt arvata, että UFO Mammutti soittaa tunteella, jos biisin nimi on Destroyer. Ainakin se tuhos meikän uskon tuohon tai siihen, että saattaisin tykätä tuosta bändistä. Tai en sitä tiedä. Saatan meidän tottua. Mut seuraavaksi laitan aivoni lepoon, elikkä hieman rauhallisempaa tai mukavempaa mutsakkiaa.

tässäpä täytyy opetella hieman kärsivällisyyttä, koska tekis mieli lopettaa nämä biisit kesken ja vaihtaa seuraavaan. Mutta eipä nyt raiskata taiteilijoiden tekemiä taideteoksia. Ja soitellaan kaikki. Mutta seuraavaksi tulee ainakin semmonen, jonka jakson kuunnella loppuun asti. Ja jos siellä Ellu kuuntelee, niin ainakin joskus oli äsken kuunnellut, niin tämä on hänelle omistettu. Elikkä Pet Shop Boysia laitetaan vähän Ellulle, kun ei ole Madonnaa.

Joo, siinäpä sitä. Täällä tiedustellaan rouva lähettäjältä, että minkäs mallista olutta sitä pitäisi tuoda lähetysolueksi. Onkohan sitä testattu, että tuleeko paremmat jutut karhulla vai olvilla? Karhu on parempaa, ehkä. No karhua tai olvia. Plus sitten mulla on tässä 5 euroa tossa yöpöydällä, mikä on sinänsä mystistä, että mä en tiedä mistä se tulee. Aamulla vaan oli 5 euronen tuossa ja tuli semmonen olo, että kukahan mulle on maksanut ja mistä. Mutta mun täytyy tarkistaa vielä, että siellä Jyri kuuntelee. Terve. Hitto, pitäisköhän mun soittaa joku biisi Jyrille ja laulaa siihen päälle niin kuin yhtä huonosti kuin te lauloitte silloin. Joo, mutta niin sitä kaljaa. Meikä etti rahaa. Ja jos ei tarpeeksi rahaa, niin sit vitosella. Noniin, en laula vielä. Mun täytyy miettiä, että mitä mie laulan sulle. Mä laitan siksi aikaa mutshakkia. Ootapas, mistäs vitusta? On liikaa liikkuvia osia. No niin.

nyt multa loppu taas tää meikän soittolista, koska unohin tilailee sitä kaljaa tuolta. Sieltä lähtee tenantti kohta sivaan. Ja meikä jää odottamaan ovikellon soittoa. Mut niin, mut nyt mun pitäisi etsiä täältä seuraava biisi. Kellehän mä tän omistaisin? No Samille, mutta mä tiedän mitä se tykkää kuunnella. Laitetaanpa sille jotakin. Ei tosta. Jotakin lepposaa, koska se on lepposa jätkä. Tosta. Augustus Pablo. Ja joku random biisi. Tosta, joo. King Tubby meets Rockers Uptown.

No niin, nyt tässä onnistun harvinaisen sulavasti hävittämään yhden kokonaisen levyn täältä johonkin. En tiedä mitä tein sille, mutta tuota. Seuraavaksi laitan Paavoharjua. Tämäkin on semmonen, mitä en juurikaan tunne, mutta tälläkin on kiva nimi, eli Aamuauringon tuntuinen tällä biisillä, niin meikä kun tykkään tuosta aamuauringoista, vaikka en niitä koskaan oikein nääkään, niin sen kunniaksi aamuille.

Nonni, siinä oli Paavo Harjua. Se kuulosti kyllä jotenkin epäilyttävästi tutulta, eli tuolta... Mikä helvetti se nyt on? No ihan sama. Joka tapauksessa tämä seuraava biisi olisi ollut sille Mälsälle. Mutta kun se ei kuuntele, niin soitan sen joka tapauksessa. Poimin tämän tuolta Popolvu. Semmoselta levyltä, ja tämän nimi on King Minos. Mä mietin tässä, tehtiiköhän se Sami tuua sen kalja ennen kuin nämä seuraavat kaksi biisiä on ohi. Testataan.

siinäpä oli Popolvuhje. Ja nyt vaihoin itse asiassa biisien järjestystä, koska löysin tuolta tuommoisen biisin, jonka nimi on Bingo. Ja mun on ihan vaan pakko laittaa se sen takia, koska se nimi on Bingo. Mulla ei ole aavistustakaan, että toimiiko se vai eikö. Sitten voin huutaa, että Bingo, jos se sopii meikän piirtein.

No joo, en huutanut pingoa. Kävin tekemään sen leipiä. Se oli m.i. Ja hei, nyt soi ovikello, eli kaljat tuli. Kuunnelkaapa jotakin.

asemaa. Sekin on taas yksi näitä uusia tuttavuuksia. Ihan lepposen olosta. Mutta nyt tuossa kävi sankarini Sami ovella juuri. Sanoi, että olepa hyvä ja siihen perään sitten totesi, että eipä oteta tavaksi tätä. Mutta tässä kikkis teille, meikä avasi, oho, meni rintsikointi siis. Kaljan karhua. Ja sen kunniaksi seuraava biisi, joka on Rättö ja Lehtisalo. Ja ehkä maailman paras biisin nimi, ihanan syyllinen pallokala. Olkaapa hyvää.

siellä vesi on niin kirkasta näen kyllä sen, jos siellä joku tekee rikoksen. Olen minä merten oikeuslaitos Hunter.

0: siis.
1: Viime viikolla mä pallokalan vangitsin, myrkytyksestä se syteen saa. Kalmarille raudat lonkeroihin lukitsin, soutuveneen katoi tahallaan. Pyrstön jäljen oli sinivalas jättänyt, iskiessä rannan hotelliin. Suurennuslasillani paljastin ja kuvasin, syyten eilen juuri nostettiin. Illan jälkeen viemä vain

No niin, sieltä tuli erään internetissä olevan vempeleen kautta taas kommentteja, että suhisee tämä minun mikrofoni. Olisi vaan ihan kiva tietää, että mitä helvettiä sille voi tehdä. Mutta nyt en tee sille yhtään mitään, vaan laitan tosta seuraavan biisin Placebolta. Ja tämä minä laitan sen takia, koska biisin nimi on Bruise Pristine. Eli melkein niinku Bruce Springsteen ja sitten niinku Mustelma. Niin se on aika hyvä yhdistelmä kaiken näköistä. Tuosa, ootka.

Meikä sääti nyt hetkisen tuota boostia tuolta mikrofoniasetuksista, että jos tää nyt kuulostaa yhtään erilaisemmalta, eli siis kohina vähentynyt, niin ilmoitelkaapa. Tähän mun piti sanoa, en tiedä. Mutta laitetaan sitten seuraava osasto. Porttishediä. Tästä tulee aina semmonen nuoruus mieleen. Niin, meikälläkin on ollut nuoruus.

Jebulis siinä semmonen. Kohta on ensimmäinen lähetyskalja jo juotu. Ja tästähän se meno sitten vasta lähtee. Eli meikällä loppu sanottavat, kun meikä nautiskelee täällä nyt oluesta. Elikkä seuraava osasto.

ekotrippiä ja meikä sanoo hyvästit naisille. Mulla rupeaa tässä nyt yllättäen tulemaan semmoista lievää itsekritiikkiä tämän minun musiikkivalikoiman suhteen. Tämähän se nyt itsekritiikkiä ole, koska se nyt mun vika on, jos mä en oo saanut kerättyä vielä tarpeeksi mitään semmoista, mitä jaksas tässä nyt kuunnella. Ottakaa nyt. Mä en selkeästikään vielä ole juonut tarpeeksi lähetyskaljaa. Noin. Nyt laitan sitten... Oho, mikäs tää on? Katsotaan. 21 sekuntia, eli ei ole kauhean pitkä pätkä.

Niin. Taas oli valitusta tästä meikäläisen mikrofonin äänestä, eli mä nyt laitan hivenen lähemmäs sitä plus sitten huudan ääneen. Kaipa sekin käy, että puhutaan kovaan ääneen, mutta mieluummin ehkä kun meikäläisen karjumista, niin kuuntelette lisää musiikkia.

täysillä. Tuolta saan Irkin kautta ohjeet, että millä lailla tätä säädetään, mutta ei taida vieläkään kulata fiksusti. Ottakaapa. Ei. Ei tapahdu mitään. No nyt saatte sitten kuunnella paskalähetystä sillä lailla, että ei voi kaikkea osata. Muuten kuin soittaa mushikkiä. Eiku, mitähän tuolta voisi tehdä? Joo, siis kuunnelkaa sillä aikaa, kun me käsäätään.

sehän oli virkistävä tähän väliin. Seuraavaksi otetaan karhu. Noin. Ja sitten teemana seuraavassa

pitäisi taas karata seuraava biisi. Itse asiassa mä nyt en tiedä mikä tää on, koska tässä ei näköjään lue, että

0: man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.
1: Ei se. Joo, olipas siinä herralla mukavan härski ääni. Sitä olisi kiva kuunnella ehkä joskus enemmänkin toisessa tilanteessa, kuten vaikka päivällisellä jossakin mukavassa ravintelissa. Joo. Otan seuraavaksi taas tätä Desert Sessionsia, koska meikä huvittaa. Toivotaan, että tämä on hyvä biisi. Mulle aavistustakaan, että mikä tämä nyt on, mutta 3 minuuttia.

Se oli idiotin opas. The Idiot's Guide. Seuraavaksi laitan Nick Caveilta ja Bad Seediltä semmoisen biisin, jonka videosta mä tykkään paljon, koska siinä on tyttöjä, jotka ketkuttelee persettään. Se taitaa olla tämän

scène. Immeuble petit.

se söpöö. Tässä ton biisin aikana koin ohi kiitävän yhteisyyden tunteen ton alakerran papan kanssa, kun kävin pissillä. Ja samaan aikaan kuulin lorotusta myös alakerran vessasta. Eli olimme yhdessä virtsaamassa. En tiedä, olisiko sitä huolissaan vai ihan tyytyväinen, että meilläkin on jotakin yhteistä tähän aikaan illasta. Yleensä se on jo nukkumassa. Meikä ei ole yleensä nukkumassa, mutta sitten seuraavaksi. Mä et ole jo soittanut. En. Laitetaanpas tuohon.

pari biisiä PJ Harvilta. Kuulosti niin kivalta, että laitoin toisenkin vielä perään. Sitten ystävämme eläinten kunniaksi laitan seuraavan kappaleen. Arava-kappaleen, eli Shellac ja Squirrel Song. Tää muistaakseni oli, kun sen kerran kuuntelin, niin ihan reipasta kamaa. Voitaisko laittaa joku?

No jaa. En mä tiedä. Kai pitää sitten kaiketi toimi vaikka tuolta ystävämme sankari Monotune on kaatanut Hearin verkkoyhteyden tai jotain. Meikä ei oo huomannut mitään. No sama kai tuo. Meikä laittaa sitten seuraavan versiin. No nyt laitetaan seuraava. Ihan vaikka vaan siitä ilosta, että jos sitä ei äsken kuulunut kummia vai semmoinen.

siitä vittuuntuneena. No ei, kyllä mä nyt voin tän varmaan toista. Enpä voi.

siinäpä mennä skarata taas käsistä ja pedellisen välispiikin meikä unohti laittaa, siis toisin sanoen mikin päälle, eli jotakin selitin jostakin. Tuo oli Coil, Teenage Lightning, ja mä eikä kyllä tykkäs. Yllätyin vähän, koska kuuntelin jonkun toisen biisin aikaisemmin ja se ei kelevannu niinkään, mutta tuo kelpaa. Seuraavaksi laitan tämmöstä peruskamaa, eli Beatlesia, tai no peruskamaa, mutta kuitenkin. Mutta semmosia biisejä, joista mä nyt en oo ihan varma, mitä nää on, mutta nää on taas meikelle omistettuja. Ensin tämmönen biisi kuin She Came In Through The Bath. Elikkä tuli ammeen kautta. Ja sitten seuraava biisi on I Want You ja suluissa She's So Heavy. Elikkä puhdas paksu kaisa tulee kylpy ammeesta kahdessa seuraavassa biisissä. Olkapa hyvät tästä mielikuvasta. Saatte pitää kiinni seuraavat

Se pääsi loppuun yllättäen ihan ilman meikäläisen tekemisiä. Seuraavaksi laitan tämmöstä musiikkia, mistä on kuullut, että aika moni on valittanut, että siinäpä on raiskattu Pekka Strengiä. Se on uudelleen sovitettu kaiketi, tässä on Olympiaorkesterin kanssa. Mutta kun tässä nyt on taas semmonen kappale kuin Sammakko Sim ja taas näitä eläinaiheisia kappaleita, mikä jatkaa. Ja sen jälkeen tulee no periaatteessa on sekin eläinaiheinen. Eli Michael's White Hands, sen niminen biisi, mä ajattelin heti tietenkin Michael Jacksonia ja sen käsiä, jotka yllättäen ovat valkoiset. Ja sen on esittänyt Michael Gira. Saas nähdä, millaista se on. En tiedä.

0: Michael's white hands. Michael's white hands.
1: Joo. Se rupeaa pikkuhiljaa tulee sellainen olo, että meikä on kuunnellut kerta kaikkiaan liikaa musiikkia tänään. En yleensä kotosalla kuuntele muuta kuin kissan kuorsausta ja omaa piereskelyäni. Nyt on jotenkin kummallista, kun on nyt aika monena päivänä tutkiskellut tätä musiikkitarjontaa. Ja jos nyt vielä pari biisiä, kun ne nyt on tuossa jonossa, niin pistäis tulemaan. Jap. Tässä on Tom Waitsiltä Eyeball Kid. Se on kertakaikkisen riemastuttava kuva, mikä siitä tulee. Niin kuin oli pienenä niitä vitsejä, näitä orpisvitsejä, että kun ei orpiksella ole käsiä eikä jalakoja. Enkä tiedä, ei sillä tainnut olla silmiäkään eikä mitään, mutta tälläpä on ainakin yksi silmä.
0: Michael's white.

tässä olisi vielä yksi. Yksi biisi, mutta mä en ole nyt ollenkaan vakuuttunut siitä, että onko tää nyt siinä mun, millä kannattaisi lopettaa meikän neitsyt lähetys. Koska se on vähän masentavan oloinen ainakin tämän nimen perusteella. Better off alone, eli parempi yksin, ja sitten jos mä laitan tämän kiinni, niin sitten me onkin yksin. Paitsi siellä nyt taitaa se yksi kuuntelija tällä hetkellä olla. Mutta ei kuitenkin. Minä palaitan tämän tulemaan ja hyvällä tuurilla tulee vielä joku hieno lopetusbiisi. Eli tämä on The Black Angels ja taas kerran, koska meikä tykkää.

0: mäpä löysin vielä yhden biisin. Ja se ei oo ahaan Take On Me, mitä Jyri pys, että minä laulan sille, mutta minä nyt sitä rupee. Ei oo vielä tarpeeksi. Maybe later. Mut mä vittu mihin se meni? Tuolla. Otin mahdollisimman pitkän biisin, mitä on itse asiassa kaivannut jo monta vuotta, että kuulisin.
1: Ja nytpä kuulen sen. Ja niinpä kuulette tekin. Elikkä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin
0: päätän tämän Neitsyt Retkeni radion lähettämisen maailmaan. Seuraavan kerran toivottavasti on parempi äänenlaatu meikäläisessä ja lähettämisessä, plus sitten saatan lukea vaikka satuja, koska mun tekisi mille lukea satuja. Kunhan saisi kirjoitettua, niin minä mitään punahilikkaa lue. Mutta tässä teille, sinulle, kuka lienetkin kuuntelet siellä, niin Kevin Nikkiä ja Bad Seeds ja Babe, I'm on fire.

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Ääniaalot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tieteet ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus.
kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja myrisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan. Ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla. Tikahdun yöhön. Mentyeni yli, tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave. Lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä.

läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa kätensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää, luonnon luonnos. Kysy lähtemällä, näet onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto vaeltaa pyhiin suojassa auringolta.

Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maarai. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kipputsia appelsiineja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkinarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolis aivan yhtäkkiä ja pääsis taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolisi pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksen. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Aivan yhtäkkiä mustasta aukosta katoaa.

座ってたコバ見えてきた。Missä oli tyydytystä, on nyt purkauksia. Käyvät silloin ja palaamme takaisin. Saippua kuplat puhkevat. Kuolema on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sähköä. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaan.

kuolema, substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen tyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossani kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaalla. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä.

höyryöiden köynnösten alla. Katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystään. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kouraluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa ordeeniin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä

stressi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien kasaanpäiset neulanpistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiinnitylle vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällössä. Sileitä puhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla pujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istu minua vastapäälle, olen hiljaa ja kumpuinen. Sokeat piilokultuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme. Näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rönkiöittäen ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kauhuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloista. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkintaan.

ilmassa leijuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylävin tuhkahuulla odottavat ei-toivottua tuon puoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramenttien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liittyy eritasoisia auroja ja sädekehiä, koska kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johon et usko. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole enää.

vaikka sanoa, miten asiat ovat. Halasit minut hyvästiksi kolmannella tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikäväni valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja porakoneen välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntuasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat. Leikitäänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes kruunaa.

ajatuksissa ei ole elämää, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaimea. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minun katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kultareilta. Niillä on repaleiset laskokset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paikassa vuoden ensimmäisen auringon nousun lailla. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissaan ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin. Mielen avaimen, ettei meitä enää lukea.

sellaisena niistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan hyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heitin kääntyy sinuun kohti. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin? Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaise toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

päästä irti menneisyyksien robinoista. Hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua. Sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan. Ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilellä olet purkautunut. Vaipunut säännöseen aikaan. Välillä olet unessa. Autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tulet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

en tiedä. Käy se mun käsittääkseni.

Halo. Jaahas. No niin. Taitaa olla kassumessun aika. Miksi me ei koskaan osaa näitä siellä lukee vain, että rentukkarok. Eiköhän tää nyt mihinkään. Tässä kyllä huomaa, että pari vuotta on tullut tehtyä näitä radiohommia. Tekniikka on hallussa. Kovin svengaavaa on toiminta. Eikä täällä ole

myöskään laitteena jotain musaa. Kivat kiertoäänet ainakin. Oh!

taitaa olla hyvää ohjelmaa nyt. Jaahas. Meillä on yksi kuuntelija ainakin linjoilla. Minua ainakin vaan se hämmentää, kun siellä lukee, että rentukkarock. Älkää uskoko! Älkää uskoko! Mitä nyt on kassu messu, vaikka ei ehkä siltä tuntuisikaan. Nämä on tämmöistä svengaavaa ohjelmaa. Minä kirjoitan nyt tänne Hearin sivulle, että kassumessun juhla lähetys. Joo. Hyvä homma. Vaikka kuinka mä klikkaan tätä, että update metatata, niin silti siellä lukee, että lentukka log. Ei se mitään. Nyt tulee kassumissu. No niin. Vai alhaisella on äänet? Tuleeko nyt kovempaa? Mikrofoni on aika kaukana. Nyt varmaan kuuluu jotain. Laitetaan ensimmäinen tietokonekaseetti soimaan. Sillä aikaa lähden hankkimaan kahvia. Tätä mitään kuuluu.

monta skuppia nyt laitetaan sitä? Kahden kupin keitin. No. Miten katsotaan? Miten riittää?

Tuleeko se noin hirveellä viiveellä tämä? No, mikäs siinä? Aika mielenkiintoista ääntä. Kahvit tässä tulee pikkuhiljaa.

0: semmoista Frank Sinatra.
1: Joo, siis ihan mahtava levy. Juuri äsken kävin pitkästä aikaa Kirpputorin kierroksella. Ja sieltä tarttui mukaan. Kuunnellaan nää tässä nyt vaikka ihan ensi lämpimikseen. Frank Sinatra, A Man Alone. 69 vuoden levy. Pitkä matka on tultu kassumessua. Pitkä matka on tultu elämää. Kunhan saa tuosta hieman kahvia, niin voisi sitten käydä tuon hirveän haisevan satsin pariin. Is a string of

Jesus. Tää taitaa olla muuten se paljon puhuttu. Ei johto. No, ei oo kahvittelijoita näkynyt. Kyllä sitä vaan Facebookissa ollaan, mutta kahvi... No, ei se mitään. Juomme täällä kahden. Kyllä, juustotkin hoidettaisiin, sanoisi Harri Saksala.

Joo, se oli Harri Saksala. Tämmönen Tauoton kolmonen kokoelma. Tässä on aika mielenkiintoinen kansi verrattuna yleensä näihin PSO:nkin kokoelmiin. Aika tuommoista hipimeno. No joo, se oli semmonen. Ai niin, tähän... No joo, ei vielä. Niin, tämmönen kuin Tähti sumussa LP. Tehosteet ja miksaus, äänitykset, sovitukset, orkesteri Matti ja Pirjo Bergström. En ole ehtinyt nyt oikein ollenkaan kuunnella tätä. Enkä mä tota saksalaika kuunnellut. Jos testata tästä vaan niinku, mitä täältä tulee. Vuosi on 84. Sillä Bergströmi ainakin tuon Roland Rhythm Composer TR808 kimpussa katsotaan. Tällaisin tuloksin.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi tänä iltana? Tiedätkö, joku on sanonut kerran, että maailma on näyttämö ja jokaisen on näyteltävä osansa. Minun osani oli näytellä rakastunutta. Sinä olit rakkaimpani. Ensimmäinen näytös alkoi, kun kohtasimme. Rakastuin sinun ensisilmäyksellä. Osasit vuorosanasi niin taitavasti, etkä koskaan erehtynyt. Sitten alkoi toinen näytös. Sinä muutuit. Näyttelit kuin vieras. Miksi? En ymmärtänyt. Rakas, sinä valehtelit, kun sanoit rakastavasi minua. Eikä minulla ollut mitään syytä epäillä sanojasi. Mutta elin mieluummin, kuunnellen valheitasi, kuin että elin ilman sinua. Nyt näyttämä on tyhjä. Seison tässä tyhjyys ympärilläni. Nyt kun sinä et enää saavu luokseni, voitte laskea käsiripun.

0: Joo, aika mielenkiintoista.
1: Tämä on siis ryhmäteatteri. Mä vähän kelailen.

täällä on tota niin tää mikki tosiaan niin. Ah, tai siis musakin tulee tän mikin kautta. Joo, niin niin, mut enää ei vissiin kierrä. Joo, siinä oli Pirkka-Pekka Petelius ja popparit. Oho, aika raju särö tossa kaiuttimissa. Joo, sitä on aika raju. Kuullaan vähän vielä. Vuoden 84 ryhmäteatterin esitys.

0: Semmonen levy. Tää on pikku piristys väliin tähän. Sain eilen vaihtarina tuohon ensimmäisenä kuultu Keijo Jukka -kasetti, joka kyllä kuuluu vähän jotenkin väärin hirveellä viiveellä, mutta tämmösen puoli LP:n. Aletaan soimaan. Onko sulla tää?
1: Joo.
0: Tää on kaikkea nopeutta. Onko joo?
1: Nyt oli joo.

Jumalauta! Aika hyvä. Todella hyvä vaihtari oli tämä. Jyväskyläläinen yhtye Ydinaseeton Pohjola. Siinä oli heiltä vähän erilainen biisi ehkä kuin mitä yleensä soittavat. Jos soittaa myöhemmin jonkun toisen vielä. Päätimme juuri, että lopetamme lähetyksen noin 18.15. 19.15. Ja jotta ehdimme Lutakkoon kuuntelemaan Lutakon folkikahvilaan Vindi Carlos -yhtye. Missähän se mun kassi oli? Missä oli lisää näitä tämänpäiväisiä? No niin, jatketaan matkaa. Ai niin, täältä piti laittaa se. Sitten meni taas jotenkin tää kulkemus ihan solmulla.

jingle.

0: Selvä. Sitten löytyyhän sieltä yksi CT:kin. Ainakin.
1: Tää on ihan helvetin kova.
2: Ainakin kannattaa.
0: Hmm.

0: Joo, se oli Vesku Koivusalo band Kauan. Ja tää on musta aika hyvä. Eipä siitä sen enempää. Hienot kannet on kyllä. Niin, täällä on myös räjäytettyä kakkua tarjolla. Vielä jos haluatte tulla maistelemaan.
1: Minä olen koottu niistä räjähtäneistä
2: palaa. En ole ihan varma, onko tämä Vesku Koivusalo soittanut Appendixissa joskus rumpuja, mutta voi olla tai sitten ei.
1: Siitä pitää ottaa vähän osia.
2: Minä lähden nyt tuonne ulkovarastolle, tai mikä tuo nyt on, niin etsimään varsinaisia levysatseja ja laitan tässä sillä aikaa jonkun kappaleen. Joo, taas tämmönen vauhdikas tuon äskeisen jälkeen varmaankin.

0: one and only Valamonks. Vähän niinku The Monks, mut Valamonks. Seuraavat satsit on sitten vähän hardcorempaa osastoa, eli ne haisee niin pahalle, että mä viittin tuoda ne tän sisään. Ja toiseksi tää levari, millä mä soitan, niin kuumenee niin paljon, että tää on ehkä vähän vaarallinen. Eli toisin sanoen pihalevari. Ei ole vielä myöhäistä pihajuhlille. Takki päälle vain ja linnasta ulos. Ei siellä saada edes vettä. Mennään kattoon. Toivottavasti tää netti toimii täällä pihan puolella.
1: Jos täällä toimii, niin...
0: Jes, näyttäisi toimiva. Laitan tähän roskiksen päälle ja kaivan tuolta noita levyjä.

0: ね。
1: Näyttäisi toimia. Ja olihan se Anukin tässä aina netissä pihalla.
0: Ja niin jatkojohdon tarvii kyllä.
1: Vaan riittää.

0: Niin joo. Täällä kylmä. Vaan takin laittaa.
1: Ei täällä niin. Täällä ei niin kylmä.
0: Niin täällä mustakaan ihan mahdottoman. Sopiva piknikki se. No niin.

0: No niin. Katsotaan toimiiko tää mashina. Vähän vinossa on, mutta tästä ei joskus ennen saanut kahdet sähköiskut tästä koneesta.
1: The new popular hits.
0: Only in kasvimessu. Hieman kostunut, haisee parfyymille. Eikä mitään tapaa. Päälle tosta. Yes. Vai se varmaan kestää hetken lämmetä, kun se on putki. Niin tai sit se on paskana.

The new popular hits. You just won't believe your ears. Tai itse asiassa aika hyvä oloinen levy. Semmosta. Mitäs sit seuraavaksi? Tosiaan näitä saa tulla hakemaan multa täältä. Tack för livet. Håkon Banken. Se menee kyllä koko ilta. Tää varmaan tulla keikan jälkeen takaisin.

Tack för livet. Tack för livet. Joo. Tää nyt tapahtuu.

Aika mahtavaa olla levy. Thank you Lord! National Independent Gospel Singers of Atlanta, Georgia. Täällä on vielä joku hirveet seiska, jos nämä LP:t menee tästä läpi. Places with the countryman. Eiku, istukaa.

0: going places with the countrymen. Sinne menivät countrymiehet.
1: Oi oi.
0: Oi oi oi. Taks tätä säästää vähän myöhemmäksi. No, pikku tujaus.

ajatella. Nää oli ilmaisia. Ainoa miinus, että ne haisee jollekin saippualle. Niillä on kaadettu joku kilo saippua päälle. Niinku tämmönen pihalevystä. Aivan mahtava. Kumisaappaat jalkaa ja kaatosateeseen. Demikset täysille. Joo, tosiaan mä ajattelin lahjoittaa nää tonne siniselle talolle. Ja siellä ulakolla sitten voisi tunnelmoida näitten parissa joskus. Demis Russos. Jubelkören, et Brastön, Torn, Tuun.

Hyvä kama kuitenkin. Nyt kun internetissä ollaan, niin voi sanoa, että no, vitosen kappale. Postikulut päälle, niin vielä tuosta eurolla 2. Mikäs siellä on, kymppi. On vähän operaa siihen perään.

0: Rems, Rems, Rems, Rems, Rems.
1: Jeesus, sinä keskimainen myös.
2: Onno haima.
3: Jonkinlainen haima sairaus ilmeisesti. Vaivasi Karelia. Rajut siisit. Rajut. Olone gruppi.

0: Juri siitä osti yhden levy, tai en mä sit kyllä mitään rahaa pyytänyt.
1: Ai niin, niin joku, joo.
0: Mart.
1: Joo.
0: Mikä?
1: Niin joo.
0: Ei näitä kyllä vittu kaikkia jaksa kuunnella. Silver Convention, mikä tää tämmönen bändi on?
1: Rastalla levy. On.
0: Mikäs siellä? Best of Country and West. No pistäs, pistäs.
1: Mä kato tarkemmin.
0: Niin joo. Sun muuten maailman...
1: Tää mua kiinnostais jos...
0: Joo.

0: Best of Country and West Wall 1 ja 2. No, ota siitä jos haluut.
1: Joo.
0: Koska ei enää mullekaan maksanut mitään. Ja mä en jaksa näitä katsella. Tässä on Albatross-yhtye.

0: sitä ruottilaista hienoa disco. Oho. Niin onks mä näyttänyt, täällähän on tämmönenkin tota niin. Tää toisessa päässä.
1: Joo, no siitä kuunneltikohan sitä voi?
0: Ei ehkä kuulu.
1: Ainakin no, näin se silloin.
0: Muistaakseni
1: muuttopäivänä.
0: Dokumentation kolmonen. Electronic Music Studion LP.
1: Ei täällä kuulu.
0: Aika tällaista niinku minimalistista. Tosi ilkeitä soundeja.
1: Joo. Ehkä se varmaan ottaa jostain paskesta.
0: Ota vaan. Kokeellista musiikkia. Joo, tääkin voi olla joku tosi arvokas levy. Sillä lailla kyllä. Ai niin, pitäisikö sinne lupa? Oi vittu. Ja just ton levy kohdalla tietysti. Tää on itse asiassa mielenkiintoista. Jätetään nää tähän. No niin, hyvät kassumessun kuulijat. Siinä saamme hieman maistia rapalaatikosta. Hän tämmöstä ruottalaista kokeellista musiikkia ja kaikkea. Saa nähdä, palataanko tässä myöhemmin illalla asiaan tai joku toinen päivä. Kyllä nää tekis mieli kuunnella läpi ehkä joskus. Lähdetään nyt tuonne lutakkoon. Kiitos onnitteluista ja kuullaan taas. Mikäs täällä on? Kolmen naisen riemushow. Ei se nyt lataa sitä. Okei. Kuullaanpa taas. Tämä oli tällainen special.

0: No huhhuh. Aika hyviä soundeja.
1: Okei. Okay. Time to go. Tuluta go.
2: Jättomaa! Nyt vedetään viimeisiä. Ja nyt vedetään sit viimeisiä bändejä. Nyt vedellään viimeisiä bändejä, eikä olekaan ihan mikään bändi vaan. Ja nyt teltan liepeet on auki. Taivas on tuolla. Koka tänne, tiivis tunnelma. Lauteille astuu Päkkiin. Olkaa hyvä. Iso käsi.
3: Moi. Tässä on nyt tämän ihan turha tila tässä edessä. Otetaan kaikki rohkeasti 3 askelta eteenpäin samaan aikaan. Kiitos. No niin, mahtuu muutkin sisään.
4: Smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, sm

0: sinä mitään tästä kun laulus?
1: Missä vitussa on
0: meidän biisillistä? Meidän laulaa kovempaa.
2: Tossa on meidän biisillistä.
0: Ai lauluuko on kovemmalle? Älkää hirveästi kovemmalle laittako.
2: Älyttäkö on niin huono.
1: Tänään on yhden vitun mahtava jätkä syntymäpäivää.

0: Vecco! Vecco, Vecco!
1: Vecco, Vecco,
0: hei! Mikä ajunti teikä huumori kiinnostaa?

Hakekaa ensi vuonna kaikki vanhakodissa kaikki mummanne niinku pyörätuoleissa kuolaamaan tänne. Aina käyttä 5 tunnin välein antaa niille lääkkeet suuhun. Hei! Niin joo, siis pussi meidän bändin asiassa.

0: Se oli ollut varaa ottaa Ottoa mukaan. Sanoi, että ainakin 5 tonnia maksaa, että se lähtee Kouvolaan aikaa. On niin pitkä matka Lahteen.
1: Mut sama raha meille pitää sullekin maksaa. Joten, even Steven.

0: tutta una cosa da Mauro Rocca.
1: Cara notis, cara notis.

0: A mit cosa te tia la cocoa?
1: Mi è noto in me un pandista. Excuse me.

0: Tim Park. Toinen toi. Toi teräsmies ja MacGyverille meni lasihelmeen kaljalle. Sitten toi, siellä oli jotain epäilyttävän näköistä porukkaa, joku Seko ja HC ja Niko ja Hanna ja... Ketä siinä pörösit olikaan? No anyway, niin se on
1: aina.
0: Narttu taas on. En muista, oliko Narttu se. No joo, anyway. No teräsmies MacGyver, siis siinä vieressä pöytä epäilyttävän näköistä porukkaa, niin... Teräsmies tuli kusihätään, se sanoo MacGyverille, että... Että tota... Onkohan tää kitara vielä? Ihan tarvitse. Niin, että tota, voitko katsoa mun tuoppia, mikä on tuon kusel tuolla kerrassa? Käy, menee sillä, nyt se MacGyver, nyt ottaa vitu sun katana, ei mitään. Sit kun se teräsmies menee sinne alakertaan kuselle siellä lakihelmes, niin saman tien se MacGyver nappaa sen kaljan. No tää vitun miehen käy tuikki siis.
2: Kärsivällisyyttä Nurmis.
0: Mut se on aika kauan siellä vessa, eikö siis lyhyen aikaa vaan se vessa, se teräsmies. Niin se tulee silleen ja sit se just nappaa sen kiisen, tiettiks. MacGyverin silleen, että se on just vetämästi sen kaljon.

0: sen. Teräsmies kattoo niinku MacGyverin tuoppi, se on tyhjä. Sitten kattoo, ei vittu, siellä on mun kalen kädessä, se vetää sitä. Sitten se sanoo sille MacGyverille, että oot sä MacGyverin ihme mies.
1: Upeeta saatanaa.

Kertokaa joku muu, joka mä paskeutun tähän väliin. Vai niinku kertoo täällä niinku mä olisin stand-up-koomikko.

Tällaista ohjelmaa minä en ole. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putouksesta. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putousohjelmasta. Sitten on frendi Kumpro tulee vessasta. Sillä et sä oon vetänyt just kunnan piriviivat, sä muutenkin valmis tappamaan lukuisia ihmisiä. Se kysyy niitä punkkereita, että mikä on juntit? Eikö huumori?

Yo. No, estás tú la delta.

0: kaupunkiin tällaista aika oikeistolaisesta perinteestä. Täällähän lahdettiin kaikki punaiset mulkut, jotka oli ampunut niitä paljon arvokkaampia valkoisia ihmisiä silloin aikana. Ne valkoiset ammuttiin siinä Kävylän kirkon takana olevassa puistossa. Eikä nyt kovin monta ammutti, mutta sieltä tulee keskisarma ja siellä on varmaan joku kaupunginjohtajan poika tai joku muu. Joo, ei se mitään. Mutta että niitä punaisia ei edes haudattu kirkkomaahan, ne vaan haudattiin tänne.
1: Toimiko tää?
0: Joo. Sitten meni varmaan
2: Anyway, you're the one. Don't talk to me. Yo.

Jätkää tuolla.

0: hauskoista asioista niin kuin alkoholismista.
1: Yeah.
0: Niin kuin siitä, kun sä viet tärisevän kaverissa kattoleen, kun olis syönyt 7 päivää. Se on hienoa. Kyllä te koululaiset sen
1: tiedätte.
0: Kela maksaa, Kela maksaa. Kaiken. Kela maksaa kaiken. Se on jännä, niin on kyllä loputon rahamassa ja mistä sitä tippuu.
1: Se on vähän niinku meillä on loputon maksa. Ja mistä sinne tippuu? Mistä sinne tippuu? Jääkaapista.

Itt meg käskettiin kiittää Reettaa, mutta että kiitetään Reettaa. Mun mielestä on mahtava festivaali.

0: tulla kertoa teille tarinaa.
1: Mä en löysää oloa.
0: Musta on mahtavaa, kun Robini ja Reetta ja Jukka haastateltiin samaan soundiin, niin sit Jukat kysyttiin, että mitä sä teet, kun sä olet 15-vuotiaana, niin vuotias, niin Jukka sanoi, että en mä muista, kun mä olin mielisairaus. Mut jos teillä on jotain vitun ongelmia päässä, niin ei se mitään. Aika monen mullakin on, ja sitten paitsi niin sanotut normaaliset ihmiset ei ole ikinä muuttanut maailman millään tavalla paremmaksi paikaksi. Kiitos paljon teille.

Claro, queridos.

Nemeni gelin mi? Kaç su almasa ya? Ya ben hadi yıldız bitti olarak da başlamam. Ya. Şimdi ki bu kurma durmuşlar. Si. Nasıl diyen si var ya da. Et o si si var ya. Mesela että. Joo, itse asiassa. Joo, kyllä pitkä minuutin kaduttaa, kun meni si var. Oi joo, kyllä on lisää. Sitten itse sen pöytään. Ois minen hoitaa hullun paperilla. Olisin mennyt helposti sanottu.

Seuraava biisi laulaa tosta keskimäistä, kun pitää näin niinku miksajalle, vaan tiedoksi. Oi meidän kuski ja ystävä Arttu. Ja miekin laulaa jotain. 13 vanha. Tää on tämmöis vanha bukkipäinen kuin pohjasatta.

siellä joku muinat päivä toisella laulaa seuraavan biisin, niin tulkaa ihmeessä laulaa. Älkää hajottako mitä. Kiitos festareista ja kiitos, että olette meidät tänne soittaa.